0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Hei, dette Trond fra MX på Tillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka?

Gausel, Våland eller Storhaug, ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær. Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
2: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SA Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det er alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og så akkurat får du den servicen du kan forvente. Bok din time sjåke når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Akke Sjåholmane Bil her på Bryne.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgade 36, midt i samme sentrum.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du I Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett I nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport I Sandvikveien 8 I Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jærenavdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
4: En elefant?
3: Nei
4: En bjørnbil?
3: Nei
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du
5: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
6: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Hei, Jon Inge Folk og Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
1: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Dette er Trond fra MX på Tillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Se også får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det er litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, er alltid her for bonden.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Dette er Trond fra MX Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reise langt når du har MX Sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX Sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: sammen. Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
3: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. På sokket så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
1: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her VG Nyhetene. Vi kom i helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet. Ifølge lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn, og dermed fortsetter togstreiken. Kongsvinger-togene rammes hardt i dag. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Nesten halvparten ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU, mens 29,7% ville stemt ja. Patrick Berg, Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes støtter lagkamerat og keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal i går. Norge tapte 1-2 på Ullevål stadion.
1: Vi er mange som gjør masse feil ut på det hele tiden, selvfølgelig. En keeper mer utsatt enn hos andre spillere.
2: Vi hadde også massevis av sjanser til å score mye mer mål og egentlig punktere kampen, så det går begge ved.
3: Det er ingen som klandrer han for et tap her.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Stavanger sentrum har fått strengere regler for parkering av elsparkesykler. I september ble området med parkeringsbegrensninger utvidet, og nå må brukere finne en godkjent oppmerket plass før de kan avslutte leier. Nye områder som omfattes blant annet Skagenkaien, Strandkaien, Nytorg og Byterminal. Stavanger Aftenblad skriver at kommunen samarbeider med Stavanger Property om å etablere flere parkeringsplasser, men partene har foreløpig ikke blitt enige om plasseringene. Mopedbiler blitt svært populære blant ungdom i Østfold, men en fagekspert advarer mot å tro at de trygge. Thomas René Sirdal i Østfold fylkeskommune mener kjøretøyene velter lett, beskytter dårlige kollisjoner og at de fleste mangler kollisjonspute, og kaller de i praksis en moped med plastkarosseri. NRK skriver at mange foreldre velger mopedbil fremfor lettmotorsykkel fordi de tror det tryggere, selv om bilene ikke krasjtestet. Nye modeller koster mellom 200 og 300 000 kroner. Norge var veldig gode, særlig i første omgang når Martin Ødegaard og Antonio Nunes hadde tider herjet med Portugals sitt forsvar. Erling Braut Haaland fikk flere sjanser, men måtte vente til andre omgang før han skårte. Så sørget en Ørjan Nyland tabbe for at Portugal ble det seierende laget når Norge tapte på Ullevål i går. Mer om kampen får du i sporten. Og Bukkustår vinner Charles Chessem, og Monica Østebrø Chessem legger ned Villa Skeiane i Sandnes. Leieavtalen med Sandnes kommune løper ut 31. desember. Chessem vil ifølge Sandnes-posten fortsette som executive chef hos Aker Property. Aller først på dagen skyet vær, fare for enkelte byger. Utover dagen delvis skyet oppholdsvær, først i ytterstrøk, så vil det blåse nordvestlige bris, periodevis frisk bris på kysten i sør. I store deler av dagen vil temperaturene ligge på rundt 13, 14 og 15 grader, sent i kveld minkende til 10-11 grader.

Eller Black I morgenshowet setter I gang mandagsmorgen 28. september. Nå nærmer det seg felt at det blir kaldere og kaldere og mørkere og mørkere. Og ikke minst at vi må skifte dekk på biler. Bilene, vi må skifte vinterdekk, må vi ikke det? Piggdekk for enkelte. Jeg fikk faktisk melding om dagen her at jeg måtte skifte dekk nå. Vinterdekk, møte 26. april, stod det. Og da kjente jeg ingenting. Jeg var sent, har jeg kjørt et halvt år uten, men så kom rettelsen selvfølgelig. Jeg husker jo ikke at jeg skiftet dekk. Alle var feil, men nå må du huske å skifte om ikke så veldig lenge. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg må skifte dekk til vinterdekk om ikke så veldig, veldig lenge. God morgen, håper dette god helg. Mitt navn Rogvi, og I morgenshowet I dag skal vi få besøk fra Vidar Furholt, som artist. Klipper ny låt I dag. Nytt album også rundt hjørnet. Vi skal også få besøk fra Surffest Scandinavia. Ja, Surf Guest Scandinavia, det skal vi... Både snakke mer om etter hvert og bli litt mer kjent med og hva dette for noe ellers det som skjer I løpet av dagen I dag vi kan jo se på det litt store bildet det at kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery fra AP lanserer en strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran og samferdselsminister Kemsi Gunnar Rattham deltar også sammen med statssekretær fra flere partier. Det blir en strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Ellers skal det nå bli tatt ut en landslagstropp til VM Kvalik. Det landslagssjef Gemma Granger for kvinnelandslaget som skal offentliggjøre troppen til kvalifiseringskampene mot Romania I VM Kvaliken. U23 landslagstrener Per Inge Jakobsen presenterer også troppen sin til kampen mot Portugal og England I en europeisk turnering. Og så skal også Ståle Solbakken på pressekonferanse, mens spillerne har hvile- og restitusjonsdag etter 2-1-tap for Portugal I går. Landslagssjef han møter presser klokka 12 I dag. Det blir ikke mulig å stille spørsmål, kun Ståle Solbakken som skal snakke om tapet I går en kamp der Norge var ganske gode. Men Ørjan Nyland han serverte Gonzalo Ramos det som ble Portugals vinnermål på Ullevål I går. I pressen sier han at han ser ikke for seg at han mister keeperplassen. Det litt sånn skamløst. Sånn folk egentlig spør, tenk å bare spørre en keeper det. Du, mister plassen nå. Men sånn har han med fotballen blitt. Og I hvert fall litt en gjør tabber. Så kan sånne spørsmål litt I hvert komme. Du skal få musikk nå I morgenshowet. Dette skal vi se hvem dette nå. Dette Take That her I morgenshowet med Your A superstar. God mandagsmorgen, 28. september. Nærmer oss oktober og høst nå med stormskritt.

0: potensielt er skadelig for bedriften hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Cyrus, eller bare Miley, som det, det hun heter nå, den nye artistnavnet hennes. Vekk med Cyrus, det noen konflikter der. Så nå det bare Miley med Bass Persuades. Persuades. Uansett, 5 minutter på halv syv. Vi skal senere få besøk fra Vita Furholt, som slipper en ny låt. Eller det gjorde han 18. september, men nå skal vi snakke om det nye albumet hans, og vi skal få høre hans nye låt. Vita Furholt, som kommer innom for å både snakke om ny musikk, og for å snakke om en nytt album han skal spille, Kommet for å bli, som den nye single han har sluppet. Vi skal også få besøk fra Love Berggren fra Surffest Scandinavia. Og Surffest Scandinavia, det en ting jeg, ja, det ligger jo litt i ordet hva det for noen for surfing, men dette altså på Jæren 8. til 11. oktober. Da skal Skandinavias aller beste surfere komme til kysten her for å vise sine moves. Det også mye oppmerksomhet rundt dette her med seremoni, og det blir kroning av kong og dronning, ikke på den måten, men det blir innenfor surfsporten. Og da blir det også Ocean Gallery på Strandhuset på Ølberg. Det skjer på tirsdagen og på torsdagen. Så er det merket, høstmerket også på Solastranden går. Så det mye som skjer i løpet av ja, arrangementet Surffest Scandinavia, som har vært siden 2019. Nå tar de turen til Sola og til Jærkysten. Det blir bra. Ellers håper jeg det var en fin start på dagen og en fin nattsøvn i trafikken. Der var det faktisk litt biler på vei til jobb når jeg kjørte før klokka 5:30, men det ser ikke ut til å være noen forsinkelser eller noen avvik som skal skape disse forsinkelsene. Det var nok bare flere som var klare for å komme seg på jobb igjen etter helga. Og blant annet det som skjer i dag, vi har blant annet sett at det skal være et strategimøte, eller de skal lage en strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Det politikere som skal gjøre det. Det blir internasjonal konferanse om ukrainske krigsfanger, og det er statssekretær Eivind Vad Pettersson som deltar på den andre internasjonale konferansen om bortførte ukrainske barn, sivile i russisk fangenskap og krigsfanger. Konferansen er arrangert av Canada, Norge og Ukraina. Pettersson leder sesjonen om sivile fanger og deltar i trilateralt møte med Kanadas utenriksminister Anita Anand og Ukrainas utenriksminister Andrei Sybiha. I dag altså, når det møte om det, så skal vi også holde deg oppdatert med hva som skjer her hjemme etter hvert, og hva som har preget nyhetsbildet på de lokale avisene. Senere i morgen, så nå skal du få Astrid S og Kjartan L. Lauritsen, frisk is 3 minutter på 6:30 mandagsmorgen, 28. september.

Stavanger sentrum har fått strengere regler for parkering av elsparkesykler. I september ble området med parkeringsbegrensninger utvidet, og nå må brukere finne en godkjent oppmerket plass før de kan avslutte leier. Nye områder som omfattes blant annet Skagenkaien, Strandkaien, Nytorg og Byterminal. Stavanger Aftenblad skriver at kommunen samarbeider med Stavanger Property om å etablere flere parkeringsplasser, men parten har foreløpig ikke blitt enige om plasseringene. Mopedbiler er blitt svært populære blant ungdom i Østfold, men en fagekspert advarer mot å tro at de er trygge. Thomas René Sirdal i Østfold fylkeskommune mener kjøretøyene velter lett, beskytter dårlige kollisjoner og at de fleste mangler kollisjonspute, og kaller de i praksis en moped med plastkarosseri. NRK skriver at mange foreldre velger mopedbil fremfor lettmotorsykkel fordi de tror det er tryggere, selv om bilene ikke er krasjtestet. Nye modeller koster mellom 200 og 300 000 kroner. Norge var veldig gode, særlig i første omgang når Martin Ødegaard og Antonio Nunes hadde tider herja med Portugals forsvar. Erling Braute Haaland fikk flere sjanser, men måtte vente til andre omgang før han skårte. Så sørget en Ørjan Nyland tabbe for at Portugal ble det seierne laget når Norge tapte på Ullevål i går. Mer om kampen får du i sporten. Og Bukkustår-vinner Charles Tjessem og Monica Østebrø Tjessem legger ned Villa Skeiane i Sandnes. Leieavtalen med Sandnes kommune løper ut 31. desember. Tjessem vil ifølge Sandnesposten fortsette som executive chef hos Aker Property. Aller først på dagen skyet vær, fare for enkelte byger. Utover dagen delvis skyet, oppholdsvær først i ytterstrøk, så vil det blåse nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten i sør. I store deler av dagen vil temperaturene ligge på rundt 13, 14 og 15 grader, sent i kveld minkende til 10-11 grader.

Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Norge var til tider i fyr og flamme, men det var Portugal som vant 2-1 på Ullevål i går etter at Ørjan Nyland serverte en passning rett i beina på Gonçalo Ramos, som lobba ballen i mål. Norge herjet til tider med Portugal, spesielt i første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braute Haaland fikk flere sjanser. Erling Braute Haaland skåret i andre omgang. Likevel var det altså Portugal som vant kampen. Norge står nå med 3 poeng etter 2 kamper spilt. Nå venter Wales på bortebane før Portugal venter i Porto. Det skal også nevnes at Cristiano Ronaldo satt på benken for Portugal gjennom hele oppgjøret. Irland slo Israel 3-0 i Nations League i Brescia. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet hverken håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårte alle innenfor 25 minutter. Østerrike topper gruppen etter 3-1-seier over Kosovo. Så Jørgen Klopp, han har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas i Augsburg, og har nå bare 1 poeng etter 2 kamper. Christos Solis fra Arsenal la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt i mål via Joshua Kimmich i det 74. minutt. Tar man med oss at Danmark vant 2-0 over Wales. Nederland de vant også 2-1 over Serbia. Så Stavanger Oilers, de er tilbake på vinnersporet. På lørdag sikret de sesongens første seier når Storhammer ble slått 3-2 i DNB Arena. Fredag da kom nyheten om at Anders Jøse var ferdig som hovedtrener i klubben etter tidens svakeste sesongstart. Nå melder Aftenbladet at Jonas Holøs er aktuell som ny Oilers-trener. Og Brandon McNulty vant mennes fellesstart i sykkel-VM i Montreal. McNulty vant 13 sekunder foran australske Michael Matthews og nederlandske Mathieu van der Poel. McNulty er til vanlig hjelperytter for Tadej Pogacar i UAE-laget. Pogacar han sto over VM på grunn av skade. Norske Jørgen Nordhagen endte på 16. plass.

Olivia Dean i morgenshowet med So Easy. 8 minutter på 7. Fortsatt fin flyt i trafikken. Ingen avvik meldt så tidlig på vei til jobb, men det økende med forsinkelser på vei nå for flere av de vante plassene.

0: Her VG-nyhetene. Vi kom I helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet, og dermed fortsetter togstreiken.
1: Ifølge lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville innebåret at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn. De mener heller ikke vi har møtt dem på kravene om hvor og når de skal jobbe. Særlig Kongsvinger-togene rammes hardt av streiken I dag.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekningen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I Irak de siste årene. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU I dag, mens 29,7% ville stemt ja. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger sentrum har fått strengere regler for parkering av elsparkesykler. I september ble området med parkeringsbegrensninger utvidet, og nå må brukere finne en godkjent oppmerket plass før de kan avslutte leie. Nye områder som omfattes blant annet Skagenkaien, Strandkaien, Nytorg og Byterminal. Stavanger Aftenblad skriver at kommunen samarbeider med Stavanger Property om å etablere flere parkeringsplasser, men partene har foreløpig ikke blitt enige om plasseringene. Mopedbiler blitt svært populære blant ungdom I Østfold, men en fagekspert advarer mot å tro at de trygge. Thomas René Sirdal I Østfold fylkeskommune mener kjøretøyene veldig lett beskytter dårlige kollisjoner, og at de fleste mangler kollisjonspute, og kaller de I praksis en moped med plastkarosseri. NRK skriver at mange foreldre velger mopedbil fremfor lettmotorsykkel fordi de tror det tryggere, selv om bilene ikke krasjtestet. Nye modeller koster mellom 200 og 300 000 kroner. Norge var veldig gode, særlig I første omgang når Martin Ødegaard og Antonio Nuss hadde tider herjet med Portugals sitt forsvar. Erling Braut Haaland fikk flere sjanser, men måtte vente til andre omgang før han skårte. Så sørget en Ørjan Nyland tabbe for at Portugal ble det seierne laget når Norge tapte på Ullevål I går. Mer om kampen får du I sporten. Og Bukkustår vinner Charles Chessem og Monica Østebrød Chessem legger ned Villa Skeiane I Sandnes. Leieavtalen med Sandnes kommune løper ut 31. desember. Chessem vil ifølge Sandnes-posten fortsette som executive chef hos Aker Property. Aller først på dagen skya vær, fare for enkelte byger. Utover dagen delvis skya oppholdsvær, først I ytterstrøk, så vil det blåse nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten I sør. I store deler av dagen vil temperaturene ligge på rundt 13, 14 og 15 grader, sent I kveld minkende til 10-11 grader.

showet. God mandagsmorgen 28. september her. Mens det øker med forsinkelser rundt om forbi. Det ikke noen avvik som gjør at det har kommet eller forsinkelser på vei til jobb. Det rett og slett bare trøkk på vei til på veiene. Det særlig E39 forbi Stangeland, Sandve egentlig til Sandnes E39. Der det kan være litt forsinkelser og økende med forsinkelser på E39 forbi sykehuset. Kan nok ta med oss at det avvik fra lokaltoget, redusert kapasitet på Jærbanen, toget fra Nærbø 06.47 med ankomst til Stavanger klokka 8 har redusert kapasitet og kjører med færre vogner enn planlagt, det melder Go-Ahead i dag tidlig. Ja, på tog så har Vy nå kommet med tilbud i helgen, men parten i lokførerstreiken har ikke kommet til enighet. Det opplyser Norsk Jernbaneforbund i en e-post sendt til NTB i natt. Det har vært kontakt med Vy i helgen, men vi har ikke vært i møtekommende nok på hvor vi skal jobbe, hvordan vi skal jobbe og når vi skal ha fri. Det derfor tilbudet ikke akseptabelt, og streiken fortsetter, det sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norske Lokomotivførerforbund. Streiken startet fredag 18. september. Det har ført til en lang rekke med innstillinger og forsinkelser. Ingenting utenom det vanlige, med andre ord det. Kan også ta med oss at Taylor Swift har blitt tidenes mest vinnende artist under nattens MTV Video Music Awards i Los Angeles. Hun gikk inn til showet likt med Beyoncé på 30 priser og tok rekorden med pris nummer 31. Den prisen var Artist Director Honor. En ny pris som Swift mottok som den første noensinne. Hun vant også kategorien Årets video på The Faith of Ophelia. Showet inkluderte også premieren på videoen til Swifts Patient Zero, der både Colin Farrell og Dakota Johnson spiller hovedroller. Utdelingen ble åpnet av Madonna i samspill med Sabrina Carpenter. Kan også ta med oss at det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak. Det opplyser en irakisk tjenestemann. Både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekking i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Det har ikke kommet noen umiddelbar bekreftelse fra det amerikanske hold. Du skal få ny musikk. Dette nå Alex Warren med Rescuer. Og om ikke så veldig lenge skal vi ha besøk fra Vidar Furholt.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene.

0: for at det blir så mye sør. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Eivind Holmane her. I lag med Kroner startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Hei, Jon Inge Folkå, Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SA Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Toppomball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
5: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du I Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett I nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport I Sandvikveien 8 I Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Han er tilbake med ny musikk 18. september, da slapp Vidar Furholt kommet for å bli, og så nesten, det nesten beskriver ditt besøk her på Jærradio nå I morgenshowet, for du har nesten kommet for å bli her, ja, Vidar, takk for sist.
1: Takk, I like måte. Jo, det følte jo ikke det var lenge siden jeg var på besøk hos deg sist, men det koselig det å få lov å komme igjen.
0: Veldig kjekt at du vil ta turen til oss. Kommet for å bli... Det virker som at det jo en positiv betydning, eller høres det ut som, men det kanskje litt mer som at det stillheten som har kommet for å bli det. Beskriver jeg låten riktig da, eller?
1: Ja, du gjør jo det. Altså, jeg skulle ønske jeg kunne svare at dette her egentlig Vidar Furholt artisten som kommet I rampelyset for å bli, for det jo egentlig der jeg føler jeg på vei. Men akkurat denne låta handler egentlig mer om et litt mer sånn, alvorlige ting, ja, mer om at kanskje et forhold som kanskje ikke blir gitt den rette næringen hele veien, da, så kan man kanskje oppleve at ting stillner litt, og det kan være en aktuell problemstilling sånn for, spesielt for foreldre der ungene begynner å flytte ut, så må man liksom begynne å finne hverandre litt på nytt. Plutselig så ikke dagen fylt opp av å kjøre på fotballtrening eller å lage middag til en hel haug. Så plutselig må man liksom finne tilbake igjen til det man hadde.
0: Det må være, når du skriver låter, det jo litt, nesten litt sånn psykologi-team også, høres
1: det
0: ut så.
1: Det jo på sett og vis det. Så mye som for å sitere Jan Eggum når han skriver sanger, så handler jo på en måte, alle sangene handler om han selv. En eller annen plass mellom 10% og 90%. Så det jo alltid elementer av ting som man har kjent på selv, og det jo på en måte der gjerne det begynner, eller folk du ser rundt deg, og så må man jo skape en eller annen verden ut av det da.
0: Kult. Du har med deg Arne igjen, Hofta.
1: Han fast på laget, ja, så det kjekt.
0: Hvordan du lager musikk med han?
1: Du, nå, jeg synes jo det veldig... Jeg blir veldig inspirert av det. Vi jobber sånn at nå har vi satt litt mer sånn frister fremover. Nå har jeg allerede en dato for neste album som skal ut til våren. Og jeg jo slapp først denne singelen, kommer jo på det albumet. Men så
0: det
1: jo,
0: første single da?
1: Det første single, ja.
0: Ja.
1: Men kan du si, hele albumet ikke enda ferdig skrevet, så det vi liksom I prosess med nå, så da... Da det fint å ha noen å spare med, noen å liksom få en liten tidsfrist, så om 3 uker så skal vi ha kommet så og så langt også.
0: Spennende.
1: Så får jeg tilbakemelding og så jobber vi videre. Så han en multikunstner på musikk som ekstremt kjekt å ha med på laget.
0: Godt team. Våren altså, da kommer nytt album.
1: Da vi ute med nytt, ja, etter planen, ja. Hvis vi kommer I mål med all skrivingen.
0: Ja, for du skal jo også spille konserter nå I høst.
1: Ja da, vi spiller litt konserter nå I høst, men ikke så veldig mye. Nå det hovedfokus på egentlig å få skrift og få på plass. Men jeg har noen sånne små konserter her og der, og så setter vi opp julekonserter I år. Min sønn jo musiker, og vi har sett opp konserter I Sola Ruinkirke som vi hadde I fjor, som ble solgt ut, så I år dobler vi og legger ut 2 konserter der, og så har vi et par konserter et par andre plasser med den julekonseptet vårt, så det var veldig kjekt I fjor.
0: Det mulig å... Er det siden vi kan kjøpe billetter på, eller er det samlet siden, eller må du gå inn på Solarinkirken?
1: Ja, hvis du går inn på vidarfurholt.no/billetter, så ligger alle billettene til julekonsertene der.
0: Internettet, det har kommet for å bli.
1: Internettet, det jo kommet for å bli. Ja. Det var noen som mente det var en flopp, men...
0: Glimrende, skal vi høre sangen?
1: Ja.
0: Takk for besøket.
1: Takk like så.

0: Stavanger sentrum har fått strengere regler for parkering av elsparkesykler. I september ble området med parkeringsbegrensninger utvidet, og nå må brukere finne en godkjent oppmerket plass før de kan avslutte leie. Nye områder som omfattes blant annet Skagenkaien, Strandkaien, Nytorg og Byterminal. Stavanger Aftenblad skriver at kommunen samarbeider med Stavanger Property om å etablere flere parkeringsplasser, men partene har foreløpig ikke blitt enige om plasseringene. Mopedbiler er blitt svært populære blant ungdom i Østfold, men en fagekspert advarer mot å tro at de er trygge. Thomas René Sirdal i Østfold fylkeskommune mener kjøretøyene velter lett, beskytter dårlige kollisjoner og at de fleste mangler kollisjonspute, og kaller de i praksis en moped med plastkarosseri. NRK skriver at mange foreldre velger mopedbil fremfor lettmotorsykkel fordi de tror det er tryggere, selv om bilene ikke er krasjtestet. Nye modeller koster mellom 200 og 300 000 kroner. Norge var veldig gode, særlig i første omgang når Martin Ødegaard og Antonio Nus hadde tider herja med Portugals forsvar. Erling Braut Haaland fikk flere sjanser, men måtte vente til andre omgang før han skårte. Så sørget en Ørjan Nyland tabbe for at Portugal ble det seierende laget når Norge tapte på Ullevål i går. Mer om kampen får du i sporten. Og Bukkustor vinner Charles Chessem, og Monica Østebrød Chessem legger ned Villa Skeiane i Sandnes. Leieavtalen med Sandnes kommune løper ut 31. desember. Chessem vil ifølge Sandnesposten fortsette som executive chef hos Aker Property. Aller først på dagen skya vær, fare for enkelte byger. Utover dagen delvis skya, oppholdsvær først i ytterstrøk, så vil det blåse nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten i sør. I store deler av dagen vil temperaturene ligge på rundt 13, 14 og 15 grader, sent i kveld minkende til 10-11.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ja, den har stort sett flyttet som vanlig. Den i trafikken der er det økende med forsinkelser, særlig på E39 forbi Sandnes Stangeland og ifra Stavanger sentrum egentlig, og i sørgående retning, men ingenting som skal skape noen andre spesielle forsinkelser utenom det vanlige. En plass der har vært avvik, det er fra lokaltoget på Jærbanen fra Nærbø, som gikk hvert på 7, på vei til Stavanger nå, skal lande der, ankommer der klokka 8. Det toget kjører med redusert kapasitet og med færre vogner enn planlagt. Det melder Go-Ahead i dag tidligt.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Morgenkvisten med den flotte sangen ABBA, passert kvart på åtte denne mandagsmorgenen allerede blitt nå. Vi tar med oss kjapt ifra trafikken at politiet har fått flere meldinger om oljesøl og glatt veibane fra Vatnekrossen til Sviland i Sandnes. Entreprenører varsler opp på vei, det melder politiets operasjonsleder Olauke Bjørnsen. Altså, politiet har fått flere meldinger om oljesøl og glatt veibane fra Vatnekrossen til Sviland akkurat nå. Dette her er Ruben med Du Lyk, så skal vi også til sporten etterpå, der du skal få vite alt du trenger vite om Norges 2-1 tap mot Portugal på Ullevål i går.

0: podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge var til tider I fyr og flamme, men det var Portugal som vant 2-1 på Ullevål I går etter at Ørjan Nyland serverte en passning rett I beina på Gonçalo Ramos som lobba ballen I mål. Norge herjet til tider med Portugal, spesielt I første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Erling Braut Haaland skårte I andre omgang. Likevel var det altså Portugal som vant kampen. Norge står nå med 3 poeng etter 2 kamper spilt. Nå venter Wales på bortebane før Portugal venter I Porto. Det skal også nevnes at Cristiano Ronaldo satt på benken for Portugal gjennom hele oppgjøret. Irland slo Israel 3-0 I Nations League I Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet hverken håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårte alle innenfor 25 minutter. Østerrike topper gruppen etter 3-1-seier over Kosovo. Så Jørgen Klopp, han har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas I Augsburg, og har nå bare 1 poeng etter 2 kamper. Christos Solis fra Arsenal la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt I mål via Joshua Kimmich I det 74. minutt. Vi tar med oss at Danmark vant 2-0 over Wales. Nederland de vant også 2-1 over Serbia. Så Stavanger Oilers de tilbake på vinnersporet. På lørdag sikret de sesongens første seier når Storhammer ble slått 3-2 I DNB Arena. Fredag da kom nyheten om at Anders Jøse var ferdig som hovedtrener I klubben etter tidens svakeste sesongstart. Nå melder Aftenbladet at Jonas Holøs aktuell som ny Oilers-trener. Og Brandon McNulty vant mennes fellesstart I sykkel-VM I Montreal. McNulty vant 13 sekunder foran australske Michael Matthews og nederlandske Mathieu van der Poel. McNulty til vanlig hjelperytter for Tadej Pogacar I UAE-laget. Pogacar han sto over VM på grunn av skade. Norske Jørgen Nordhagen hentet på 16. plass.

0: Your husband is coming.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
1: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Vi kom i helgen med tilbud til lokførerne. De fikk tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at Flytogets ansatte hadde gått ned i lønn. Dermed fortsetter togstreiken. I Ukraina minst 22 mennesker såret i et russisk bombeangrep mot byen Kharkiv i natt. Ordføreren sier på Telegram at det barn blant de sårede etter at en styrt bombe traff en boligblokk. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun 3 priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger sentrum har fått strengere regler for parkering av elsparkesykler. I september ble området med parkeringsbegrensninger utvidet, og nå må brukere finne en godkjent oppmerket plass før de kan avslutte leier. Nye områder som omfattes blant annet Skagenkaien, Strandkaien, Nytorg og Byterminal. Stavanger Aftenblad skriver at kommunen samarbeider med Stavanger Property om å etablere flere parkeringsplasser, men partene har foreløpig ikke blitt enige om plasseringene. Mopedbiler blitt svært populære blant ungdom i Østfold, men en fagekspert advarer mot å tro at de trygge. Thomas René Sirdal i Østfold fylkeskommune mener kjøretøyene velter lett, beskytter dårlige kollisjoner og at de fleste mangler kollisjonspute, og kaller de i praksis en moped med plastkarosseri. NRK skriver at mange foreldre velger mopedbil fremfor lettmotorsykkel fordi de tror det tryggere, selv om bilene ikke krasjtestet. Nye modeller koster mellom 200 og 300 000 kroner. Norge var veldig gode, særlig i første omgang når Martin Ødegaard og Antonio Nunes hadde tider herja med Portugals forsvar. Erling Braute Haaland fikk flere sjanser, men måtte vente til andre omgang før han skårte. Så sørget en Ørjan Nyland-tabbe for at Portugal ble det seierende laget når Norge tapte på Ullevål i går. Mer om kampen får du i sporten. Og Bukkustår vinner Charles Tjessem, og Monica Østebrød Tjessem legger ned Villa Skeiane i Sandnes. Leieavtalen med Sandnes kommune løper ut 31. desember. Tjessem vil ifølge Sandnes-posten fortsette som executive chef hos Aker Property. Aller først på dagen skya vær, fare for enkelte byger. Utover dagen delvis skya, oppholdsvær først i ytterstrøk. Så vil det blåse nordvestlige bris, periodevis frisk bris på kysten i sør. I store deler av dagen vil temperaturene ligge på rundt 13, 14 og 15 grader. Sent i kveld minkende til 10-11.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Politiet har fått flere meldinger og nå meldt om oljesøl og glatt veibane fra Vatnekrossen til Sviland i Sandnes. Entreprenører varslet og på vei, det sa politiets operasjonsleder Olaug Bjørnsen for en halvtime siden. Har ikke fått oppdateringer på at noe er fikset eller annet, men politiet er i hvert fall på plass. Det burde også entreprenører vært nå, etter meldinger om oljesøl og glatt veibane på veien fra Vatnekrossen til Sviland. Ellers ute i trafikken så er det morgenrush på vei til jobb. Så er det til å gå sakte, der det normalt er morgenrush på vei til jobb nå så tidligere.

onsdag, det er de viktigste nyheten av det som skjer I dag. Det at kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skal lansere en strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. Det blir internasjonal konferanse om ukrainske krigsfanger, der statssekretær Eivind Vad Pettersson deltar. Det på den andre internasjonale konferensen om bortførte ukrainske barn, sivile I russisk fangenskap og krigsfanger. I tillegg så blir det avsluttende innlegg I rettssak mot Greta Thunberg, der aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I en sak der den svenske aktivisten blant I alt seks tiltalte. Rettssaken går I København. Thunberg tiltalt for sammen med de fem andre for å skaffe seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns Universitet I september 2024. Det blir landslagsuttak. Kanskje kommer det noen lokale navn med når landslagssjef Gemma Granger skal offentliggjøre kvinnelandslagets tropp til VM-kvalikampen mot Romania. U23-landslagssjef Per Inge Jakobsen skal også ta ut sin tropp til kamper mot henholdsvis Portugal og England I en europeisk turnering. Ståle Solbakken skal også ha pressekonferanse dagen etter 2-1-tapet for Portugal I går. Spillerne de har fri, men landslagssjefen han stiller, og da står det at det blir ikke mulig å stille spørsmål. Så det bare Ståle Solbakken som skal prate litt I dag. Det må være fint. Ellers av det som har vært med å prege nyhetsbildet I natt, det at de har fortsatt ikke kommet til enighet. Vi har kommet med sine krav, mens de som har gått ut I streik mener at de ikke gode nok. Streiken Lokførerforbundet kommer. Startet 18. september, fortsatt ikke ført til noe. Og dette har ført til en lang rekke innstillinger og forsinkelser, står det. Men det har det på så vidt vært ganske lenge. Har det ikke da på togbanene rundt forbi. Og helt til slutt så skal psykologspesialist Kjersti Kjersov Lone. Hun tok et initiativ til et opprop mot smarttelefoner til barn og unge etter å ha sett de nylig publiserte PISA-talene. Hun har nå fått med seg 550 kolleger, det skriver Klassekampen oppropet, der krav om 18-årsgrensa spesifisert, sendes til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring, og mener at begrenset tilgang et av de mest effektive virkemidlene mot sånne forbruksvarer. Vi har fått videre litt av det som har vært på preget nyhetsbildet både I natt og de neste timene. Dette nå J-Lo. For meg til hvert skal til Surffest Scandinavian som arrangeres neste uke.

Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge var til tider i fyr og flamme, men det var Portugal som vant 2-1 på Ullevål i går etter at Ørjan Nyland serverte en passning rett i beina på Gonçalo Ramos, som lobba ballen i mål. Norge herjet til tider med Portugal, spesielt i første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Erling Braut Haaland skåret i andre omgang. Likevel var det altså Portugal som vant kampen. Norge står nå med 3 poeng etter 2 kamper spilt. Nå venter Wales på bortebane før Portugal venter i Porto. Det skal også nevnes at Cristiano Ronaldo satt på benken for Portugal gjennom hele oppgjøret. Irland slo Israel 3-0 i Nations League i Brescia. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet hverken håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårte alle innenfor 25 minutter. Østerrike topper gruppen etter 3-1-seier over Kosovo. Så Jørgen Klopp, han har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas i Augsburg, og har nå bare 1 poeng etter 2 kamper. Christos Solis fra Arsenal la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt i mål via Joshua Kimmich i det 74. minutt. Ta meg med oss at Danmark vant 2-0 over Wales. Nederland de vant også 2-1 over Serbia. Så Stavanger Oilers, de er tilbake på vinnersporet. På lørdag sikret de sesongens første seier når Storhammer ble slått 3-2 i DNB Arena. Fredag da kom nyheten om at Anders Jøse var ferdig som hovedtrener i klubben etter tidens svakeste sesongstart. Nå melder Aftenbladet at Jonas Holøs er aktuell som ny Oilers-trener. Og Brandon McNulty vant mennes fellesstart i sykkel-VM i Montreal. McNulty vant 13 sekunder foran australske Michael Matthews og nederlandske Mathieu van der Poel. McNulty er til vanlig hjelperytter for Tadej Pogacar i UAE-laget. Pogacar han sto over VM på grunn av skade. Norske Jørgen Nordhagen endte på 16. plass.

Stavanger sentrum har fått strengere regler for parkering av elsparkesykler. I september ble området med parkeringsbegrensninger utvidet, og nå må brukere finne en godkjent oppmerket plass før de kan avslutte leie. Nye områder som omfattes blant annet Skagenkaien, Strandkaien, Nytorg og Byterminal. Stavanger Aftenblad skriver at kommunen samarbeider med Stavanger Property om å etablere flere parkeringsplasser, men partene har foreløpig ikke blitt enige om plasseringene. Mopedbiler er blitt svært populære blant ungdom i Østfold, men en fagekspert advarer mot å tro at de er trygge. Thomas René Sirdal i Østfold fylkeskommune mener kjøretøyene velter lett, beskytter dårlige kollisjoner og at de fleste mangler kollisjonspute, og kaller de i praksis en moped med plastkarosseri. NRK skriver at mange foreldre velger mopedbil fremfor lettmotorsykkel fordi de tror det er tryggere, selv om bilene ikke er krasjtestet. Nye modeller koster mellom 200 og 300 000 kroner. Norge var veldig gode, særlig i første omgang når Martin Ødegaard og Antonio Nus hadde tider herja med Portugals forsvar. Erling Braut Haaland fikk flere sjanser, men måtte vente til andre omgang før han skårte. Så sørget en Ørjan Nyland tabbe for at Portugal ble det seierende laget når Norge tapte på Ullevål i går. Mer om kampen får du i sporten. Og Bukkustår vinner Charles Tjessem, og Monica Østebrød Tjessem legger ned Villa Skeiane i Sandnes. Leieavtalen med Sandnes kommune løper ut 31. desember. Tjessem vil ifølge Sandnesposten fortsette som executive chef hos Aker Property. Aller først på dagen, skya vær, fare for enkelte byger. Utover dagen delvis skya, oppholdsvær, først i ytre strøk, så vil det blåse nordvestlige bris, periodevis frisk bris på kysten i sør. I store deler av dagen vil temperaturene ligge på rundt 13, 14 og 15 grader, sent i kveld minkende til 10-11 grader.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier. Så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
4: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden.
1: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
1: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Enscales datasenter i Narvik, der Kjell Inge Røkke største eier, beskyldes for forurensning. Vannet i elven ved datasenteret har flere ganger vært grått og grumsete, til bekymring for kommunen og naboer. Enscale sier at de ikke vet årsaken. Nå vurderer kommunen strengere oppfølging sammen med statsforvalteren. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Stavanger sentrum har fått strengere regler for parkering av elsparkesykler. I september ble området med parkeringsbegrensninger utvidet, og nå må brukere finne en godkjent oppmerket plass før de kan avslutte leie. Nye områder som omfattes blant annet Skagenkaien, Strandkaien, Nytorg og Byterminal. Stavanger Aftenblad skriver at kommunen samarbeider med Stavanger Property om å etablere flere parkeringsplasser, men partene har foreløpig ikke blitt enige om plasseringene. Mopedbiler blitt svært populære blant ungdom i Østfold, men en fagekspert advarer mot å tro at de trygge. Thomas René Sirdal i Østfold fylkeskommune mener kjøretøyene velter lett, beskytter dårlige kollisjoner, og at de fleste mangler kollisjonspute, og kaller de i praksis en moped med plastkarosseri. NRK skriver at mange foreldre velger mopedbil fremfor lettmotorsykkel fordi de tror det tryggere, selv om bilene ikke krasjtestet. Nye modeller koster mellom 200 og 300 000 kroner. Norge var veldig gode, særlig i første omgang når Martin Ødegaard og Antonio Nunes hadde tider herja med Portugals forsvar. Erling Braute Haaland fikk flere sjanser, men måtte vente til andre omgang før han skårte. Så sørget en Ørjan Nyland tabbe for at Portugal ble det seierende laget når Norge tapte på Ullevål i går. Mer om kampen får du i sporten. Og Bukkustor vinner Charles Tjessem, og Monica Østebrød Tjessem legger ned Villa Skeiane i Sandnes. Leieavtalen med Sandnes kommune løper ut 31. desember. Tjessem vil ifølge Sandnes-posten fortsette som executive chef hos Aker Property. Aller først på dagen, skyet vær. Fare for enkelte byger. Utover dagen delvis skyet, oppholdsvær først i ytterstrøk. Så vil det blåse nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten i sør. I store deler av dagen vil temperaturene ligge på rundt 13, 14 og 15 grader. Sent i kveld minkende til 10-11.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken der begynner morgen røsje og lett. Og det begynner å bli fin flyt igjen i trafikken for de fleste. Så har vi også fått meldinger om avvik i trafikken i dag, der politiet fikk flere meldinger om oljesøl og glatt veibane fra Vatnekrossen til Sviland. Det var rundt klokka 7:30 i dag tidlig. Entreprenør ble varslet på vei. Ingen oppdaterte meldinger. Ta hensyn for at det skal flytte fint igjen med Vatnekrossen og inn mot Sviland egentlig nå. En entreprenør har altså vært på plass for godt over en time siden. Ellers ute i trafikken i dag så var det også et avvike for Jærbanen. Det var lokaltoget fra Nærbø klokka 7:15. Med ankomst til Stavanger klokka 8:00, som kjørte med redusert kapasitet og med færre vogner enn planlagt. Det meldte Go Ahead. Vi skal straks tilbake til Love Surfest Scandinavia neste uke. Så dette i mellomtiden, Olivia Dean.

Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge var til tider i fyr og flamme, men det var Portugal som vant 2-1 på Ullevål i går etter at Ørjan Nyland serverte en passning rett i beina på Gonçalo Ramos, som lobba ballen i mål. Norge herjet til tider med Portugal, spesielt i første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braute Haaland fikk flere sjanser. Erling Braute Haaland skåret i andre omgang. Likevel var det altså Portugal som vant kampen. Norge står nå med 3 poeng etter 2 kamper spilt. Nå venter Wales på bortebane før Portugal venter i Porto. Det skal også nevnes at Cristiano Ronaldo satt på benken for Portugal gjennom hele oppgjøret. Irland slo Israel 3-0 i Nations League i Brescia. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet hverken håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårte alle innenfor 25 minutter. Østerrike topper gruppen etter 3-1-seier over Kosovo. Så Jørgen Klopp, han har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas i Augsburg, og har nå bare 1 poeng etter 2 kamper. Christos Solis fra Arsenal la til rette for Dimitrios Corbelis, som skjøt i mål via Joshua Kimmich i det 74. minutt. Vi tar med oss at Danmark vant 2-0 over Wales. Nederland de vant også 2-1 over Serbia. Så Stavanger Oilers de er tilbake på vinnersporet. På lørdag sikret de sesongens første seier når Storhammer ble slått 3-2 i DNB Arena. Fredag da kom nyheten om at Anders Jøse var ferdig som hovedtrener i klubben etter tidens svakeste sesongstart. Nå melder Aftenbladet at Jonas Holøs er aktuell som ny Oilers-trener. Og Brandon McNulty vant mennes fellesstart i sykkel-VM i Montreal. McNulty vant 13 sekunder foran australske Michael Matthews og nederlandske Mathieu van der Poel. McNulty er til vanlig hjelperytter for Tadej Pogacar i UAE-laget. Pogacar han sto over VM på grunn av skade. Norske Jørgen Nordhagen endte på 16. plass.

0: Rundt 2500 boliger for over 10 milliarder kroner er nå under bygging i Stavanger-regionen. En kartlegging Stavanger Aftenblad har gjort med hjelp av norske byggedata viser godt over 40 pågående prosjekter på over 2000 kvadratmeter. Ifølge DNB Eiendom Nybygg er igangsettelsene i Rogaland økt med 27,6% fra forrige 12-måneders periode. Byggeleder i Jærentreprenør Andreas Bruflat sier til avisen at de opplever at det et godt trykk i bransjen, og de har inngått kontrakter med flere underleverandører på flere av de prosjektene de involvert i. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august. Ifølge tall fra SSB økte omsetningsvolumet på bensinstasjoner med 5,3% fra juli til august. Sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener folket fulgte tankene i august, fordi drivstoffavgiften kom tilbake i september. Det skriver Aftenbladet. Priskuttene fra 1. april ble opphevet 1. september. Og Surffest Skandinavia arrangerer gratis familiedager på Strandhuset på Ølberg fra med 8. oktober. Festivalen fortsetter gjennom helgen og kombinerer langbrett surfing med kunstaktiviteter om havet. Arrangør Love Berggren forteller om fredagens program.
1: Og på fredagen så kan du i tillegg få ta del av masse åpne workshops. Blant annet fra Universitetet i Stavanger så kan du se på gjennom mikroskop på sånne lokale smådyr som finns i sjøen her, og på tang, den forskning som skjer fra universitetet på tang og andre ting rundt i havet.
0: Arrangøren venter rundt 50 surfere. Selve konkurransen flyttes langs Jærkysten etter hvor bølgene er best. Aller først på dagen skyet vær, fare for enkelte byger, utover dagen delvis skyet oppholdsvær, først i ytterstrøk, så vil det blåse nordvestlige bris, periodevis frisk bris på kysten i sør. I store deler av dagen vil temperaturene ligge på rundt 13, 14 og 15 grader, sent i kveld minkende til 10-11 grader.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twist Time. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twist Time har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

9 minutter på 10 om morgenshow er ved veis ende. Slack kan lede deg videre gjennom denne mandags formiddagen som etter hvert vil bli på litt finere vær enn det vi våkner opp til. Muligens er sol, delvis skyer, spått i hvert fall delvis også i løpet av dagen i morgen. Da venter en veldig fin dag med et strålende solskinsvær og opp mot 20 grader. Nærmest vindstille, så i morgen et strålende fint vær. Vi takker Love Berggren I dag som på besøk hos oss snakket om Surffest Scandinavia som startet 8. oktober og varer ut helga 9. 10. og 11. oktober. Takk og til Vidar Furholt som var inne og snakket om sin nye plate og den nye singelen kommet for å bli. I morgen skal vi blant annet få telefonen, ikke besøk, for han vil fortsatt ut og reise, Sondre Gekko Haga, som har vunnet nye ting, det skal vi ta mer om I morgen. Vi skal også få besøk fra Eirik Henningsen som skal snakke om Viking sin suksess. Han var på besøk her forrige uke og snakket om Runfest som arrangeres nå I helga. Det starter på torsdag. Vi må også snakke om Viking, for han har vært daglig leder og blitt med på eventyr, eller startet eventyret vi ser nå. Henningsen får du høre fra I morgen, og Sondre Gekko, og vi skal få besøk fra en som var med på Miss Norway fra Frøyland. Nå, Tina Turner, før Aslak venter på deg. Mitt navn Rogvi har en glimrende mandag videre.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: RR-veggenhetene. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
1: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
0: Reporter Miriam Olsvik. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov på VG.
2: Rundt 2500 boliger for over 10 milliarder kroner er nå under bygging i Stavanger-regionen. En kartlegging Stavanger Aftenblad har gjort med hjelp av norske byggedata viser godt over 40 pågående prosjekter på over 2000 kvadratmeter. Ifølge DNB Eiendom Nybygg er igangsettelsene i Rogaland økt med 27,6% fra forrige 12-måneders periode. Byggeleder i Jærentreprenør Andreas Bruflat sier til avisen at de opplever at det er et godt trykk i bransjen, og de har inngått kontrakter med flere underleverandører på flere av de prosjektene de er involvert i. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august. Ifølge tall fra SSB økte omsetningsvolumet på bensinstasjoner med 5,3% fra juli til august. Sjefsøkonom Kjøri Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener folket fulgte tankene i august, fordi drivstoffavgiften kom tilbake i september. Det skriver Aftenbladet. Priskuttene fra 1. april ble opphevet 1. september. Og Surffest Skandinavia arrangerer gratis familiedager på Strandhuset på Ølberg fra med 8. oktober. Festivalen fortsetter gjennom helger og kombinerer langbrett surfing med kunstaktiviteter om havet. Arrangører Love Berggren forteller om fredagens program.
3: Og på fredagen så kan du i tillegg få ta del av masse åpne workshops, blant annet fra Universitetet i Stavanger, så kan du se på gjennom mikroskop og sånne lokale smådyr som finns i sjøen her, og på tang, den forskning som skjer fra universitetet på tang og andre ting rundt i havet.
2: Arrangøren venter rundt 50 surfere. Selve konkurransen flyttes langs Jærkysten etter hvor bølgene er best.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Lisa på kontoret som åpner dørene tidlig denne arbeidsuka og denne mandagen. Åge, han får vi først høre hvordan har hatt det på tur I morgen. Vært på helgetur, Sevilla, var det det? Forslått og ferdig, vi får høre hvordan det har vært. Aslak, klar med kontoret litt før normalen I dag da.

Mandagsværet vårt. Litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt. Fra mandag morgen minkende vind til nordvest bris bare. Periodevis frisk bris noen steder på kysten I sør. Mildt 15-16 grader meldt som makstemperatur I ettermiddag, 10-11 grader I kveld.

Barkley til mandagen din. Du hørte Crazy. Så har vi besøk I dag da av Vidar Furholt, som har med seg ny musikk til oss og konserter på vei. Kommet for å bli har han med seg. Kom ut, var det 18. september, den offisielle releasen var. Han hører du mer fra I neste time mellom 11 og 12, både om nye da, kommet for å bli låten, album planlagt til våren. Vi har julekonserter I Sola Ruin kirke, blant annet. Neste time mellom 11 og 12, Vidar Furholt på besøk hos oss I dag.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!

0: Jesse Murph, Blue Strips, ville seg ikke på Ullevål I går da, men kan vi forvente det mot et lag som Portugal?
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Norge var til tider I fyr og flamme, men det var Portugal som vant 2-1 på Ullevål I går etter at Ørjan Nyland serverte en passning rett I beina på Gonçalo Ramos som lobba ballen I mål. Norge herjet til tider med Portugal, spesielt I første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braute Haaland fikk flere sjanser. Erling Braute Haaland skåret I andre omgang. Likevel var det altså Portugal som vant kampen. Norge står nå med 3 poeng etter 2 kamper spilt. Nå venter Wales på bortebane før Portugal venter I Porto. Det skal også nevnes at Cristiano Ronaldo satt på benken for Portugal gjennom hele oppgjøret. Irland slo Israel 3-0 I Nations League I Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet hverken håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårte alle innenfor 25 minutter. Østerrike topper gruppen etter 3-1-seier over Kosovo. Så Jørgen Klopp, han har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas I Augsburg, og har nå bare 1 poeng etter 2 kamper. Christos Solis fra Arsenal la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt I mål via Joshua Kimmich I det 74. minutt. Ta meg med oss at Danmark vant 2-0 over Wales. Nederland de vant også 2-1 over Serbia. Så Stavanger Oilers, de tilbake på vinnersporet. På lørdag sikret de sesongens første seier når Storhammer ble slått 3-2 I DNB Arena. Fredag da kom nyheten om at Anders Jøse var ferdig som hovedtrener I klubben etter tidens svakeste sesongstart. Nå melder Aftenbladet at Jonas Holøs aktuell som ny Oilers-trener. Og Brandon McNulty vant mennes fellesstart I sykkel-VM I Montreal. McNulty vant 13 sekunder foran australske Michael Matthews og nederlandsk Mathieu van der Poel. McNulty til vanlig hjelperytter for Tadej Pogacar I UAE-laget. Pogacar han sto over VM på grunn av skade. Norske Jørgen Nordhagen endte på 16. plass.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Mandagsværet vårt. Litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt. Fra mandag morgen minkende vind til nordvest bris bare. Periodevis frisk bris noen steder på kysten I sør. Mildt 15-16 grader, meldt som makstemperatur I ettermiddag, 10-11 grader I kveld.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
4: Nei.
8: En elefant?
4: Nei.
7: En brombil?
4: Nei.
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
4: Nei.
2: Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
2: av det?
4: Nei, mamma, du.
2: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
10: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis. 3 minutter på 11 med nyheter på toppen av timen. Rett rundt hjørnet, så neste time mellom 11 og 12 mer fra Vidar Furholt, som altså besøker oss I dag med en ny låt, kommet for å bli, som ute nå. Album på vei det også, det planlagt sluppet til våren. Han planlegger julekonserter I Sola Ruinkirke blant annet. Alt dette blir det mer om da I neste time mellom 11 og 12. Ellers det ingen ende I togstreiken, som jo preger Østlandet mer enn her. Lokførerforbundet sier at det har vært noe kontakt med Vy I helgen, men ingen enighet. Vy sier de har kommet med et tilbud som parten ikke, eller motparten ikke aksepterer. Så streiken fortsetter I dag, det var vel siste melding fra Norsk Lokomotivførerforbund I morgen.

0: Her er VG-nyhetene. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier at hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner kroner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
1: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel er granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål er å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Rundt 2500 boliger for over 10 milliarder kroner er nå under bygging i Stavanger-regionen. En kartlegging Stavanger Aftenblad har gjort med hjelp av norske byggedata viser godt over 40 pågående prosjekter på over 2000 kvadratmeter. Ifølge DNB Eiendom Nybygg er igangsettelsene i Rogaland økt med 27,6% fra forrige 12-måneders periode. Byggeleder i Gjær Entreprenør Andreas Bruflat sier til avisen at de opplever at det er et godt trykk i bransjen, og de har inngått kontrakter med flere underleverandører på flere av de prosjektene de er involvert i. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august. Ifølge tall fra SSB økte omsetningsvolumet på bensinstasjoner med 5,3% fra juli til august. Sjefsøkonom Kjøri Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener folket fulgte tankene i august, fordi drivstoffavgiften kom tilbake i september. Det skriver Aftenbladet. Priskuttene fra 1. april ble opphevet 1. september. Og Surffest Skandinavia arrangerer gratis familiedager på Strandhuset på Ølberg fra og med 8. oktober. Festivalen fortsetter gjennom helga og kombinerer langbrett surfing med kunstaktiviteter om havet. Arrangør Love Berggren forteller om fredagens program.
3: Og på fredagen så kan du i tillegg få ta del av masse åpne workshops, blant annet fra Universitetet i Stavanger, så kan du se på gjennom mikroskop på sånne lokale smådyr som finns i sjøen her, og på tang, den forskning som skjer fra universitetet på tang og andre ting rundt i havet.
2: Arrangøren venter rundt 50 surfere. Selve konkurransen flyttes langs Jærkysten etter hvor bølgene er best.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Rørekveld, det taus 6 minutter over 11. Toppen av en ny time passert. Vi oppdatert på nyheter. Rett rundt hjørnet, Vidar Furholt, som gjester oss I dag med ny musikk. Ny låt som heter Kommet for å bli. Planlegger albumslipp til våren og julekonserter I distriktet vårt I år.

0: Fin låt fra Sunnevo, den heter Heldig.
1: Han tilbake med ny musikk 18. september, da slapp Vidar Furholt kommet for å bli, og så nesten, det nesten beskriver ditt besøk her på Gjæradio nå i morgenshowet, for du var nesten kom for å bli her, ja, Vidar, takk for sist.
2: Takk i like måte. Jo, det følte jo ikke det var lenge siden jeg var på besøk hos deg sist, men det koselig det å få lov å komme igjen.
1: Veldig kjekt at du vil ta turen til oss. Kommet for å bli... Det virker som at det er en positiv betydning, eller høres det ut som, men det er kanskje litt mer som at stillheten som har kommet for å bli det. Beskriver jeg låten riktig da, eller?
2: Ja, du gjør jo det. Altså, jeg skulle ønske jeg kunne svare at dette her er egentlig Vidar Furholt, artisten, som er kommet i rampelyset for å bli, for det er jo egentlig der jeg føler jeg på vei. Men akkurat denne låten handler egentlig mer om en litt mer sånn alvorlige ting, ja, mer om at kanskje et forhold som kanskje ikke blir gitt den rette næringen hele veien, da, så kan man kanskje oppleve at ting stilner litt, og det kan være en aktuell problemstilling sånn for, spesielt for foreldre der ungene begynner å flytte ut, så må man liksom begynne å finne hverandre litt på nytt. Plutselig så er ikke dagen fylt opp av å kjøre på fotballtrening eller å lage middag til en hel haug. Så plutselig må man liksom finne tilbake igjen til det man hadde.
1: Det må være, når du skriver låter, det er jo litt, nesten litt sånn psykologi-team også, høres
2: det
1: ut sånn.
2: Det er jo på sett og vis det. Så mye som, for å sitere Jan Eggum, når han skriver sanger, så handler jo på en måte, alle sangene handler om han selv. En eller annen plass mellom 10% og 90%. Så det er jo alltid elementer av ting som man har kjent på selv, og det er jo på en måte der gjerne det begynner, eller folk du ser rundt deg, og så må man jo skape en eller annen verden ut av det da.
1: Kult. Du har med deg Arne igjen, Hofta.
2: Han er fast på laget, ja, så det er kjekt.
1: Hvordan er det laget med Sekkmann?
2: Du, nå, jeg synes jo det er veldig... Jeg blir veldig inspirert av det. Vi jobber sånn at nå har vi satt litt mer sånn frister fremover. Nå har jeg allerede en dato for neste album som skal ut til våren. Og, og jeg jo slapp først denne singelen, kommer jo på det albumet. Men så er
1: dette
2: jo,
1: første single da?
2: Fra dette første single, ja.
1: Ja.
2: Men kan du si, hele albumet er ikke enda ferdig skrevet, så det er vi liksom i prosess med nå, så da... Da er det fint å ha noen å spare med, noen å liksom få en liten tidsfrist, så om 3 uker så skal vi ha kommet så og så langt, og så får jeg tilbakemelding, og så jobber vi videre. Så han er en multikunstner på musikk som er ekstremt kjekt å ha med på laget.
1: Godt team. Våren altså, da kommer nytt album.
2: Da er vi ute med nytt, ja, etter planen, ja. Hvis vi kommer i mål med all skrivingen.
1: Ja, for du skal jo også spille konserter nå i høst.
2: Ja da, jeg spiller litt konserter nå i høst, men ikke så veldig mye. Nå er det hovedfokus på egentlig å få skrift og få på plass. Men jeg har noen sånne små konserter her og der, og så setter vi opp julekonserter i år. Min sønn er jo musiker, og vi har sett opp konserter i Sola Ruinkirke som vi hadde i fjor, som ble solgt ut, så i år dobler vi og legger ut 2 konserter der, og så har vi et par konserter et par andre plasser med den julekonseptet vårt, så det var veldig kjekt i fjor.
1: Er det mulig å sier om jeg kanskje har billetter på, eller er samlet sier, eller må du gå inn på Sola Ruinkirke?
2: Ja, hvis du går inn på vidarfurholt.no/billetter, så ligger alle billettene til julekonsertene der.
1: Internettet, det har kommet for å bli.
2: Internettet, det er jo kommet for å bli. Ja. Det var noen som mente det er jo en flopp, men...
1: Glemmer det, skal vi høre sangen?
2: Ja.
1: Takk for besøket.
2: Takk like så.

0: om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær. Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årsvis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter Olgård, er alltid her for bonden.
4: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Hei alle sammen. Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det er alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
6: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
7: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.

Save Me Tonight. Det er David Guetta og J-Lo. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Kvart på 12, vi skal ta med oss gutta I Take That. Dette her You're a Superstar.

Mandagsværet vårt. Litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt. Fra mandag morgen minkende vind til nordvest bris bare. Periodevis frisk bris noen steder på kysten I sør. Mildt 15-16 grader meldt som makstemperatur I ettermiddag, 10-11 grader I kveld.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Det er One Republic med Beautiful Colors. Før helgen så hadde vi besøk av Erik Henningsen i spissen for Ingebrigtsen brødrene sitt nye Runfest, som går av stablen i Sandnes i slutten av denne uka. I dag har vi besøk av mannen som står i spissen for Surffest, som går av stablen neste uke. Surffest Skandinavia skal arrangeres fra, hva blir det? Torsdag neste uke, 8. oktober, tror det torsdagen. Skal gå av stabelen på Ølberg neste uke. Det blir det mer om i neste time mellom 12 og 1. Nå det Amy Stewart, og så straks nyheter.

0: Her er VG-nyhetene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regjering i Sverige. Hun sier at det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering akkurat nå.
1: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter i, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet er med.
0: Reporter Miriam Alsvik. DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25%, det som følger av at Norges Bank forrige uke hevet styringsrenten til 4,5%. For eksisterende boliglån gjelder de nye satsene fra 29. november. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdigdato. Landslagssjef Ståle Solbakken har flere bekymringer før kampen mot Wales torsdag. Kaptein Martin Ødegaard sliter med vond ankel etter en takling under gårsdagens kamp mot Portugal. Keeper Ørjan Nyland er under tvil etter flere grove tabber i samme kamp. I tillegg er flere sentrale spillere slitne etter to tøffe kamper. I studio André Ødeby, nyhetene forlodte på VG.
2: Rundt 2500 boliger for over 10 milliarder kroner er nå under bygging i Stavanger-regionen. En kartlegging Stavanger Aftenblad har gjort med hjelp av norske byggedata viser godt over 40 pågående prosjekter på over 2000 kvadratmeter. Ifølge DNB Eiendom Nybygg er igangsettelsene i Rogaland økt med 27,6% fra forrige 12-måneders periode. Byggeleder i Jærentreprenør Andreas Bruflat sier til avisen at de opplever at det er et godt trykk i branden. Og de har inngått kontrakter med flere underleverandører på flere av de prosjektene de er involvert i. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august. Ifølge tall fra SSB økte omsetningsvolumet på bensinstasjoner med 5,3% fra juli til august. Sjefsøkonom Kjøri Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener folket fulgte tankene i august, fordi drivstoffavgiften kom tilbake i september. Det skriver Aftenbladet. Priskuttene fra 1. april ble opphevet 1. september. Og Surffest Skandinavia arrangerer gratis familiedager på Strandhuset på Ølberg fra og med 8. oktober. Festivalen fortsetter gjennom helga og kombinerer langbrett surfing med kunstaktiviteter om havet. Arrangør Love Berggren forteller om fredagens program.
3: Og på fredagen så kan du i tillegg få ta del av masse åpne workshops, blant annet fra Universitetet i Stavanger, så kan du se på gjennom mikroskop og sånne lokale smådyr som finns i sjøen her, og på tang, den forskning som skjer fra universitetet på tang og andre ting rundt i havet.
2: Arrangøren venter rundt 50 surfere. Selve konkurransen flyttes langs Jærkysten etter hvor bølgene er best.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det summer inn I en ny time her hos oss. Da klokka passert 12, straks skal det handle om Surffest Skandinavia, som startet som et lite uoffisielt langbrettmesterskap I 2019, og nå blitt helgefestival med offisielt skandinavisk mesterskap. Det sauna, det kunst, det workshops med universitetet I Stavanger, det musikk. Vi har besøk I dag av Love Berggren, arrangør. Neste torsdag, altså 8. oktober, på Ølberg. Mer om det rett rundt hjørnet.

0: concrete heart.
1: Cameron Whitcomb, Medusa, Love Berggren og Surffest Skandinavia hører du mer fra litt senere denne timen. Mandagsværet vårt, litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt. Fra mandag morgen minkende vind til nordvest bris bare, periodevis frisk bris noen steder på kysten I sør. Mildt, 15-16 grader, meldt som makstemperatur I ettermiddag, 10-11 grader I kveld.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge var til tider i fyr og flamme, men det var Portugal som vant 2-1 på Ullevål i går etter at Ørjan Nyland serverte en passning rett i beina på Gonçalo Ramos, som lobba ballen i mål. Norge herjet til tider med Portugal, spesielt i første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Erling Braut Haaland skårte i andre omgang. Likevel var det altså Portugal som vant kampen. Norge står nå med 3 poeng etter 2 kamper spilt. Og venter Wales på bortebane før Portugal venter i Porto. Det skal også nevnes at Cristiano Ronaldo satt på benken for Portugal gjennom hele oppgjøret. Irland slo Israel 3-0 i Nations League i Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet hverken håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårte alle innenfor 25 minutter. Østerrike topper gruppen etter 3-1-seier over Kosovo. Så Jørgen Klopp, han har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas i Augsburg, og har nå bare 1 poeng etter 2 kamper. Christos Solis fra Arsenal la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt i mål via Joshua Kimmich i det 74. minutt. Tar man med oss at Danmark vant 2-0 over Wales. Nederland, de vant også 2-1 over Serbia. Så Stavanger Oilers, de er tilbake på vinnersporet. På lørdag sikret de sesongens første seier når Storhammer ble slått 3-2 i DNB Arena. Fredag, da kom nyheten om at Anders Jøse var ferdig som hovedtrener i klubben etter tidens svakeste sesongstart. Nå melder Aftenbladet at Jonas Holøs er aktuell som ny Oilers-trener. Og Brandon McNulty vant mennes fellesstart i sykkel-VM i Montreal. McNulty vant 13 sekunder foran australske Michael Matthews og nederlandske Mathieu van der Poel. McNulty er til vanlig hjelperytter for Tadej Pogacar i UAE-laget. Pogacar han sto over VM på grunn av skade. Norske Jørgen Nordhagen endte på 16. plass.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: just do what I do.
1: Det er meg med Lucky. Da vi briefet og klar denne timen til Surffest Skandinavia, som går av stabel da ikke førstkommende helg. Da det Runfest I Sandnes. Da det Surffest på Ølberg. Helgen etterpå starter torsdag 8. oktober med surfing, sauna, kunst, workshops med UiS og Surf Rock på programmet. 8. oktober altså. Straks nyheter etter Christina Aguilera.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent I tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud I helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje I løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa, det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. Gårdagens kamp mot Portugal noe av det beste landslaget har prestert, sier Ståle Solbakken.
1: Altså, prestasjon var så bra som du kunne drømme om at han kunne bli, men I fotball så det jo resultat som teller, så det må vi jo leve med.
0: Portugiserne vant 2-1 altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 2500 boliger for over 10 milliarder kroner nå under bygging I Stavanger-regionen. En kartlegging Stavanger Aftenblad har gjort med hjelp av norske byggedata viser godt over 40 pågående prosjekter på over 2000 kvadratmeter. Ifølge DNB Eiendom Nybygg igangsettelsene I Rogaland økt med 27,6% fra forrige 12-måneders periode. Byggeleder I Jærentreprenør Andreas Bruflat sier til avisen at de opplever at det et godt trykk I branden. Og de har inngått kontrakter med flere underleverandører på flere av de prosjektene de involvert I. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august. Ifølge tall fra SSB økte omsetningsvolumet på bensinstasjoner med 5,3% fra juli til august. Sjefsøkonom Kjøri Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge mener folket fulgte tankene I august, fordi drivstoffavgiften kom tilbake I september. Det skriver Aftenblad. Priskuttene fra 1. april ble opphevet 1. september. Og Surffest Skandinavia arrangerer gratis familiedager på Strandhuset på Ølberg fra med 8. oktober. Festivalen fortsetter gjennom helga og kombinerer langbrett surfing med kunstaktiviteter om havet. Arrangør Love Berggren forteller om fredagens program.
3: Og på fredagen så kan du I tillegg få ta del av masse åpne workshops, blant annet fra Universitetet I Stavanger, så kan du se på gjennom mikroskop og sånne lokale smådyr som finns I sjøen her, og på tang, den forskning som skjer fra universitetet på tang og andre ting rundt I havet.
2: Arrangøren venter rundt 50 surfere. Selve konkurransen flyttes langs Jærkysten etter hvor bølgene best.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Just Might. Det synger Bruno Mars. Inn I en ny time, tidlig mandag ettermiddag, passert ett. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø har funnet fram all siden, og dette her Fireflies. Aslak heter jeg, følger deg på kontoret.

Mandagsværet vårt, litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt. Fra mandag morgen minkende vind til nordvest bris bare, periodevis frisk bris noen steder på kysten I sør. Mildt 15-16 grader, meldt som makstemperatur I ettermiddag, 10-11 grader I kveld.

Magical, Magical, det synger Benson Boone, 10 minutter på halv 2. Finn fram en skikkelig sviske til oss. Dette her gutta I Backstreet Boys, All I Have To Give.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Mandagsværet vårt. Litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt. Fra mandag morgen minkende vind til nordvest bris bare. Periodevis frisk bris noen steder på kysten I sør. Mildt 15-16 grader, meldt som makstemperatur I ettermiddag, 10-11 grader I kveld.

Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.

0: Det er nydelig musikk. Mandag ettermiddag fra Delara. Du hørte sjel.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet i en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en pressekonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
1: Saltvedt prater piss fra A til Å, og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhodet.
0: Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen i 40-årene som drepte sin mor og bror i Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent i tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regjering i Sverige. Hun sier det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering på dette tidspunktet.
2: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter i, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet er med.
0: Reporter Miriam Alsvik. Skaperne bak Lilyhammer lager en moderne versjon av Margit Sandemos sagaen om isfolket. Serien med titlen Isfolket begynner innspillingen neste år og vises på TV2. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rundt 2500 boliger for over 10 milliarder kroner er nå under bygging i Stavanger-regionen. En kartlegging Stavanger Aftenblad har gjort med hjelp av norske byggedata viser godt over 40 pågående prosjekter på over 2000 kvadratmeter. Ifølge DNB Eiendom Nybygg er igangsettelsene i Rogaland økt med 27,6% fra forrige 12-måneders periode. Byggeleder i Jærentreprenør Andreas Bruflat sier til avisen at de opplever at det er et godt trykk i branden. Og de har inngått kontrakter med flere underleverandører på flere av de prosjektene de er involvert i. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august. Ifølge tall fra SSB økte omsetningsvolumet på bensinstasjoner med 5,3% fra juli til august. Sjefsøkonom Kjøri Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener folket fulgte tankene i august, fordi drivstoffavgiften kom tilbake i september. Det skriver Aftenbladet. Priskuttene fra 1. april ble opphevet 1. september. Og Surffest Skandinavia arrangerer gratis familiedager på Strandhuset på Ølberg fra og med 8. oktober. Festivalen fortsetter gjennom helga og kombinerer langbrett surfing med kunstaktiviteter om havet. Arrangør Love Berggren forteller om fredagens program.
4: Og på fredagen så kan du i tillegg få ta del av masse åpne workshops, blant annet fra Universitetet i Stavanger, så kan du se på gjennom mikroskop og sånne lokale smådyr som finns i sjøen her, og på tang, den forskning som skjer fra universitetet på tang og andre ting rundt i havet.
3: Arrangøren venter rundt 50 surfere. Selve konkurransen flyttes langs jærkysten etter hvor bølgene er best.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Du hørte Changes, 6 minutter over 2, inn I en ny time på kontoret, mandag ettermiddag. Du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Dette her Faith Hill, som kommer din vei.

Mandagsværet vårt. Litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt. Fra mandag morgen minkende vind til nordvest bris bare. Periodevis frisk bris noen steder på kysten I sør. Mildt 15-16 grader, meldt som makstemperatur I ettermiddag, 10-11 grader I kveld.

Det er Shakira sammen med Burna Boy. Du hørte Die Die. Så har vi gravd litt I bunken. Dette her NSYNC. Neste på kontoret. Bye, bye, bye.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I samme sentrum.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge var til tider I fyr og flamme, men det var Portugal som vant 2-1 på Ullevål I går etter at Ørjan Nyland serverte en passning rett I beina på Gonçalo Ramos, som lobbet ballen I mål. Norge herjet til tider med Portugal, spesielt I første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Erling Braut Haaland skårte I andre omgang, likevel var det altså Portugal som vant kampen. Norge står nå med 3 poeng etter 2 kamper spilt. Nå venter Wales på bortebane før Portugal venter I Porto. Det skal også nevnes at Cristiano Ronaldo satt på benken for Portugal gjennom hele oppgjøret. Irland slo Israel 3-0 I Nations League I Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet hverken håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårte alle innenfor 25 minutter. Østerrike topper gruppen etter 3-1-seier over Kosovo. Så Jørgen Klopp, han har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas I Augsburg, og har nå bare 1 poeng etter 2 kamper. Christos Solis fra Arsenal la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt I mål via Joshua Kimmich I det 74. Minutt. Nå tar man med oss at Danmark vant 2-0 over Wales. Nederland de vant også 2-1 over Serbia. Så Stavanger Oilers, de tilbake på vinnersporet. På lørdag sikret de sesongens første seier når Storhammer ble slått 3-2 I DNB Arena. Fredag da kom nyheten om at Anders Jøse var ferdig som hovedtrener I klubben etter tidens svakeste sesongstart. Nå melder Aftenbladet at Jonas Holøs aktuell som ny Oilers-trener. Og Brandon McNulty vant mennes fellesstart I sykkel-VM I Montreal. McNulty vant 13 sekunder foran australske Michael Matthews og nederlandske Mathieu van der Poel. McNulty til vanlig hjelperytter for Tadej Pogacar I UAE-laget. Pogacar han sto over VM på grunn av skade. Norske Jørgen Nordhagen endte på 16. Plass.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

Mandagsværet vårt. Litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av I dag, men ser ut som vi ferdig med nedbøren. Varslet videre, det skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt I går kveld og I natt. Fra mandag morgen minkende vind til nordvest bris bare. Periodevis frisk bris, noen steder på kysten I sør. Mildt, 15-16 grader, meldt som makstemperatur I ettermiddag, 10-11 grader I kveld.

Cyrus sammen med Lainey Wilson. Du hørte Younger You. Her er vi nærmer oss toppen av en ny time. September 1, Bullet Me med, og så det ettermiddagsrush-tid. Der blir det også meg og deg I dag. Jonas han på workshop I to dager, som at jeg skal få følge deg også neste etappe.

0: RR VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde sist kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. De fem som natt til I går ble arrestert ved flybasen RAF Fairford alle britiske statsborgere, men I midten av 20-årene opplyser britiske antiterrormyndigheter til Reuters. Myndighetene sier at etterforskningen har gitt flere spor de kan følge videre. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud I helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje I løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet I en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en pressekonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
1: Saltvedt prater piss fra A til Å, og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhodet.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 20-årene tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep mot barn og produksjon, deling og besittelse av overgrepsmateriale. Ifølge tiltalen skal han I april I fjor ha filmet overgrep mot en gutt under 16 år. Han skal også ha filmet og fotografert et ungt barn mot betaling under utplassering I en barnehage. Politiet beslagla 21 bilder og 17 videoer under ransaking I mai I fjor. Saken går for retten I januar neste år. En mann tiltalt for å ha hacket, overvåket og fysisk forfulgt sin tidligere samboer I Stavanger over en periode på over ett år. Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg tilgang til kvinnens mobil og digitale enheter og brukt disse til å opprette falske profiler. Han skal ha kjørt forbi boligen hennes gjentatte ganger daglig, skriver NRK I dag. Kvinnen installerte til slutt et overvåkningskamera og valgte å flytte. Saken skal behandles I Sør-Rogaland tingrett I desember. Og til slutt, Stavanger kommune kan ende med å betale minst 20 millioner kroner for å gjøre metodistkirken I Weisenhusgata om til nytt midlertidig hjem for ungdomskulturhuset Metropolis. Kommunedirektøren anbefaler en femårig leieavtale til tilsammen 13,7 millioner kroner pluss opp mot 7 millioner til ombygging, det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Torsdag denne uka behandler formannskapet I kommunen saken. Menigheten skal stemme over utleien 13. oktober. Mandagsværet vårt, ikke vært en så verst inngang på uka værmessig dette her. Delvis skyet oppholdsvær, noen fine perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten I sør. For morgendagen varslet enda finere, oppholdsvær, lange fine perioder med sol, skiftende bris. Fra om ettermiddagen kan det blåse sørøst liten kuling utsatte steder, om kvelden kanskje helt opp I stiv kuling. Starter vi rundt 6-7 grader bare I morgen tidlig, men tirsdag ettermiddag så varsles tett opp under 20 grader flere steder I distriktet.

Sisam, synger Ed Sheeran. Det er klokka godt vel er passert 3 ettermiddagsrøsje etter hvert siste etappen og veien hjem her hos oss denne mandags ettermiddagen. Rett rundt hjørnet så skal vi forberede oss på surfefest på Ølberg neste uke.

Mandagsværet vårt, ikke vært en så verst inngang på uka værmessig dette her. Delvis skyet oppholdsvær, noen fine perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten I sør. For morgendagen varslet enda finere, oppholdsvær, lange fine perioder med sol, skiftende bris. Fra om ettermiddagen kan det blåse sørøst liten kuling utsatte steder, om kvelden kanskje helt opp I stiv kuling. Starter vi rundt 6-7 grader bare I morgen tidlig, men tirsdag ettermiddag så varsles tett opp under 20 grader flere steder I distriktet.

Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

En mann I 20-årene tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep mot barn og produksjon, deling og besittelse av overgrepsmateriale. Ifølge tiltalen skal han I april I fjor ha filmet overgrep mot en gutt under 16 år. Han skal også ha filmet og fotografert et ungt barn mot betaling under utplassering I en barnehage. Politiet beslagla 21 bilder og 17 videoer under ransaking I mai I fjor. Saken går for retten I januar neste år. En mann tiltalt for å ha hacket, overvåket og fysisk forfulgt sin tidligere samboer I Stavanger over en periode på over ett år. Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg tilgang til kvinnens mobil og digitale enheter og brukt disse til å opprette falske profiler. Han skal ha kjørt forbi boligen hennes gjentatt ganger daglig, skriver NRK I dag. Kvinnen installerte til slutt et overvåkningskamera og valgte å flytte. Saken skal behandles I Sør-Rogaland tingrett I desember. Og til slutt, Stavanger kommune kan ende med å betale minst 20 millioner kroner for å gjøre metodistkirken I Weisenhusgata om til nytt midlertidig hjem for ungdomskulturhuset Metropolis. Kommunedirektøren anbefaler en femårig leieavtale til tilsammen 13,7 millioner kroner pluss opp mot 7 millioner til ombygging, det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Torsdag denne uka behandler formannskapet I kommunen saken. Menigheten skal stemme over utleien 13. oktober.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil her på Bryne. Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det er alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

synger So Easy. Klokka går mot fire. Nyheter på toppen av en ny time. Så hørte du Love da fra Surffest Scandinavia, som går av stabelen neste uke på Ølberg.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde siste kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
1: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
0: Reporter André Ødeby. Storbanken Goldman Sachs har landet et møte med finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Gutman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Brann spiller Kristal Mani Ingason mister kamper mot Viking og Vålerenga etter rødt kort mot Bodø Glimt. Ingason fikk marsjordre etter en var oppdatert forseelse mot Patrick Berg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten for du alltid på VG.
2: En mann I 20-årene tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep mot barn og produksjon, deling og besittelse av overgrepsmateriale. Ifølge tiltalen skal han I april I fjor ha filmet overgrep mot en gutt under 16 år. Han skal også ha filmet og fotografert et ungt barn mot betaling under utplassering I en barnehage. Politiet beslagla 21 bilder og 17 videoer under ransaking I mai I fjor. Saken går for retten I januar neste år. En mann tiltalt for å ha hacket, overvåket og fysisk forfulgt sin tidligere samboer I Stavanger over en periode på over ett år. Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg tilgang til kvinnens mobil og digitale enheter og brukt disse til å opprette falske profiler. Han skal ha kjørt forbi boligen hennes gjentatt ganger daglig, skriver NRK I dag. Kvinnen installerte til slutt et overvåkningskamera og valgte å flytte. Saken skal behandles I Sør-Rogaland tingrett I desember. Og til slutt, Stavanger kommune kan ende med å betale minst 20 millioner kroner for å gjøre metodistkirken I Weisenhusgata om til nytt midlertidig hjem for ungdomskulturhuset Metropolis. Kommunedirektøren anbefaler en femårig leieavtale til tilsammen 13,7 millioner kroner pluss opp mot 7 millioner til ombygging, det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Torsdag denne uka behandler formannskapet I kommunen saken. Menigheten skal stemme over utleien 13. oktober.

Det er Kygo, Save My Love. Da er klokka gått 4:12. Vi er oppdatert, straks skal vi til sporten. Etterdønningene etter landskampen I går. Og nytt landslagsuttak for damene som snart skal I aksjon de også.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge var til tider i fyr og flamme, men det var Portugal som vant 2-1 på Ullevål i går etter at Ørjan Nyland serverte en passning rett i beina på Gonçalo Ramos, som lobba ballen i mål. Norge herjet til tider med Portugal, spesielt i første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Erling Braut Haaland skårte i andre omgang. Likevel var det altså Portugal som vant kampen. Norge står nå med 3 poeng etter 2 kamper spilt. Og venter Wales på bortebane før Portugal venter i Porto. Det skal også nevnes at Cristiano Ronaldo satt på benken for Portugal gjennom hele oppgjøret. Irland slo Israel 3-0 i Nations League i Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet hverken håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårte alle innenfor 25 minutter. Østerrike topper gruppen etter 3-1-seier over Kosovo. Så Jørgen Klopp, han har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas i Augsburg, og har nå bare 1 poeng etter 2 kamper. Christos Solis fra Arsenal la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt i mål via Joshua Kimmich i det 74. minutt. Tar man med oss at Danmark vant 2-0 over Wales. Nederland de vant også 2-1 over Serbia. Så Stavanger Oilers de er tilbake på vinnersporet. På lørdag sikret de sesongens første seier når Storhammer ble slått 3-2 i DNB Arena. Fredag da kom nyheten om at Anders Jøse var ferdig som hovedtrener i klubben etter tidens svakeste sesongstart. Nå melder Aftenbladet at Jonas Holøs er aktuell som ny Oilers-trener. Og Brandon McNulty vant mennes fellesstart i sykkel-VM i Montreal. McNulty vant 13 sekunder foran australske Michael Matthews og nederlandske Mathieu van der Poel. McNulty er til vanlig hjelperytter for Tadej Pogacar i UAE-laget. Pogacar han sto over VM på grunn av skade. Norske Jørgen Nordhagen endte på 16. plass.

Mandagsværet vårt, ikke vært en så verst inngang på uka værmessig dette her. Delvis skyet oppholdsvær, noen fine perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten I sør. For morgendagen varslet enda finere, oppholdsvær, lange fine perioder med sol, skiftende bris. Fra om ettermiddagen kan det blåse sørøst liten kuling utsatte steder, om kvelden kanskje helt opp I stiv kuling. Starter vi rundt 6-7 grader bare I morgen tidlig, men tirsdag ettermiddag så varsles tett opp under 20 grader flere steder I distriktet.

En mann i 20-årene tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep mot barn og produksjon, deling og besittelse av overgrepsmateriale. Ifølge tiltalen skal han i april i fjor ha filmet overgrep mot en gutt under 16 år. Han skal også ha filmet og fotografert et ungt barn mot betaling under utplassering i en barnehage. Politiet beslagla 21 bilder og 17 videoer under ransaking i mai i fjor. Saken går for retten i januar neste år. En mann tiltalt for å ha hacket, overvåket og fysisk forfulgt sin tidligere samboer i Stavanger over en periode på over ett år. Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg tilgang til kvinnens mobil og digitale enheter og brukt disse til å opprette falske profiler. Han skal ha kjørt forbi boligen hennes gjentatte ganger daglig, skriver NRK i dag. Kvinnen installerte til slutt et overvåkningskamera og valgte å flytte. Saken skal behandles i Sør-Rogaland tingrett i desember. Og til slutt, Stavanger kommune kan ende med å betale minst 20 millioner kroner for å gjøre metodistkirken i Weisenhusgata om til nytt midlertidig hjem for ungdomskulturhuset Metropolis. Kommunedirektøren anbefaler en femårig leieavtale til tilsammen 13,7 millioner kroner pluss opp mot 7 millioner til ombygging, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Torsdag denne uka behandler formannskapet i kommunen saken. Menigheten skal stemme over utleien 13. oktober.

Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden.

Mandagsværet vårt, ikke vært en så verst inngang på uka værmessig dette her. Delvis skyet oppholdsvær, noen fine perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten I sør. For morgendagen varslet enda finere, oppholdsvær, lange fine perioder med sol, skiftende bris. Fra om ettermiddagen kan det blåse sørøst liten kuling utsatte steder, om kvelden kanskje helt opp I stiv kuling. Starter vi rundt 6-7 grader bare I morgen tidlig, men tirsdag ettermiddag så varsles tett opp under 20 grader flere steder I distriktet.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Der. BTS med Swim, i det klokka begynner å nærme seg fem, og en nyhetsoppdatering. Neste time mellom fem og seks så blir det mer fra Vidar, som besøker oss i dag. Vidar Fyrholt, ute med en ny låt, kommet for å bli, jobber med album og forbereder julekonserter i år.

0: Her VG-nyhetene. Spekter og Vy har gitt LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken I Vy. Ifølge Spekter innfrir tilbudet det Norsk Lokomotivførerforbund selv har omtalt som sitt hovedkrav å harmonisere grunnlønnen for lokførere I Vy og Flytoget. Lokførerstreiken I Vy har pågått siden fredag 18. september. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter I varetekt I Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig I 2029. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
1: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken, takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 20-årene tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep mot barn og produksjon, deling og besittelse av overgrepsmateriale. Ifølge tiltalen skal han I april I fjor ha filmet overgrep mot en gutt under 16 år. Han skal også ha filmet og fotografert et ungt barn mot betaling under utplassering I en barnehage. Politiet beslagla 21 bilder og 17 videoer under ransaking I mai I fjor. Saken går for retten I januar neste år. En mann tiltalt for å ha hacket, overvåket og fysisk forfulgt sin tidligere samboer I Stavanger over en periode på over ett år. Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg tilgang til kvinnens mobil og digitale enheter og brukt disse til å opprette falske profiler. Han skal ha kjørt forbi boligen hennes gjentatte ganger daglig, skriver NRK I dag. Kvinnen installerte til slutt et overvåkningskamera og valgte å flytte. Saken skal behandles I Sør-Rogaland tingrett I desember. Og til slutt, Stavanger kommune kan ende med å betale minst 20 millioner kroner for å gjøre metodistkirken I Weisenhusgata om til nytt midlertidig hjem for ungdomskulturhuset Metropolis. Kommunedirektøren anbefaler en femårig leieavtale til tilsammen 13,7 millioner kroner pluss opp mot 7 millioner til ombygging, det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Torsdag denne uka behandler formannskapet I kommunen saken. Menigheten skal stemme over utleien 13. oktober.

Chris Holsten synger ABBA inn I en ny time her hos oss ettermiddagsrushet Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø Av slag så følger det en time til Og straks får vi følge av Vidar Furholt Som på besøk hos oss I dag med ny musikk Jobber med nytt album Og skal ha julekonserter I distriktet I år

0: Skrev en fra Synnevo. Låten heter Heldig.
1: Han tilbake med ny musikk 18. september. Da slapp Vidar Furholt kommet for å bli. Og så nesten, det nesten beskriver ditt besøk her på Gjerradio nå i morgenshowet. For du var nesten kom for å bli her, ja, Vidar. Takk for sist.
2: Takk i like måte. Jo, det følte jo ikke det var lenge siden jeg var på besøk hos deg sist. Men det koselig det å få lov å komme igjen.
1: Veldig kjekt at du vil ta turen til oss. Kommet for å bli... Det virker som at det en positiv betydning, eller høres det ut som, men det kanskje litt mer som at det stillheten som har kommet for å bli det. Beskriver jeg låten riktig da, eller?
2: Ja, du gjør jo det. Altså, jeg skulle ønske jeg kunne svare at dette her egentlig Vidar Furholt artisten som er kommet i rampelyset for å bli, for det jo egentlig der jeg føler jeg på vei. Men akkurat denne låten handler egentlig mer om en litt mer sånn alvorlige ting, ja, mer om at kanskje et forhold som kanskje ikke blir gitt den rette næringen hele veien, da, så kan man kanskje oppleve at ting stilner litt, og det kan være en aktuell problemstilling sånn for, spesielt for foreldre der ungene begynner å flytte ut, så må man liksom begynne å finne hverandre litt på nytt. Plutselig så er ikke dagen fylt opp av å kjøre på fotballtrening eller å lage middag til en hel haug. Så plutselig må man liksom finne tilbake igjen til det man hadde.
1: Det må være, når du skriver låter, det er jo nesten litt sånn psykologi-team også, høres
2: det
1: ut sånn.
2: Det er jo på sett og vis det. Så mye som, for å sitere Jan Eggum, når han skriver sanger, så handler jo på en måte, alle sangene handler om han selv. En eller annen plass mellom 10% og 90%. Så det er jo alltid elementer av ting som man har kjent på selv, og det er jo på en måte der gjerne det begynner, eller folk du ser rundt deg, og så må man jo skape en eller annen verden ut av det da.
1: Kult. Du har med deg Arne igjen, Hofta.
2: Han er fast på laget, ja, så det er kjekt.
1: Hvordan er det laget med Sekkmann?
2: Du, nå, jeg synes jo det er veldig... Jeg blir veldig inspirert av det. Vi jobber sånn at nå har vi satt litt mer sånn frister fremover. Nå har jeg allerede en dato for neste album som skal ut til våren. Og, og jeg jo slapp først denne singelen, kommer jo på det albumet. Men så er
1: dette
2: det jo,
1: første single da?
2: Fra dette første single, ja.
1: Ja.
2: Men kan du si, hele albumet er ikke enda ferdig skrevet, så det er vi liksom i prosess med nå, så da... Da er det fint å ha noen å spare med, noen å liksom få en liten tidsfrist, så om 3 uker så skal vi ha kommet så og så langt også.
1: Spennende.
2: Så får jeg tilbakemelding, og så jobber vi videre. Så han er en multikunstner på musikk som er ekstremt kjekt å ha med på laget.
1: Godt team. Våren altså, da kommer nytt album.
2: Da er vi ute med nytt, ja, etter planen, ja. Hvis vi kommer i mål med all skrivingen.
1: Ja, for du skal jo også spille konserter nå i høst.
2: Ja da, jeg spiller litt konserter nå i høst, men ikke så veldig mye. Nå er det hovedfokus på egentlig å få skrift og få på plass. Men jeg har noen sånne små konserter her og der, og så setter vi opp julekonserter i år. Min sønn er jo musiker, og vi har sett opp konserter i Sola Ruinkirke som vi hadde i fjor, som ble solgt ut, så i år dobler vi og legger ut 2 konserter der, og så har vi et par konserter et par andre plasser med den julekonseptet vårt, så det var veldig kjekt i fjor.
1: Er det mulig å sier om jeg ikke har billetter på, eller er samlet sier, eller må du gå inn på Sola Ruinkirke?
2: Ja, hvis du går inn på vidarfurholt.no/billetter, så ligger alle billettene til julekonsertene der.
1: Internettet, det har kommet for å bli.
2: Internettet, det er jo kommet for å bli. Ja. Det var noen som mente det er jo en flopp, men...
1: Glemmer det, skal vi høre sangen?
2: Ja.
1: Takk for besøket.
2: Takk like så.

Mandagsværet vårt, ikke vært en så verst inngang på uka værmessig dette her. Delvis skyet oppholdsvær, noen fine perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten I sør. For morgendagen varslet enda finere, oppholdsvær, lange fine perioder med sol, skiftende bris. Fra om ettermiddagen kan det blåse sørøst liten kuling utsatte steder, om kvelden kanskje helt opp I stiv kuling. Starter vi rundt 6-7 grader bare I morgen tidlig, men tirsdag ettermiddag så varsles tett opp under 20 grader flere steder I distriktet.

sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, Jon Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Det litt vemodigt å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
2: Siden 1954 har Midtbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, dette Trond fra MX på Tillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Se også får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hva reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

En mann i 20-årene tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep mot barn og produksjon, deling og besittelse av overgrepsmateriale. Ifølge tiltalen skal han i april i fjor ha filmet overgrep mot en gutt under 16 år. Han skal også ha filmet og fotografert et ungt barn mot betaling under utplassering i en barnehage. Politiet beslagla 21 bilder og 17 videoer under ransaking i mai i fjor. Saken går for retten i januar neste år. En mann tiltalt for å ha hacket, overvåket og fysisk forfulgt sin tidligere samboer i Stavanger over en periode på over ett år. Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg tilgang til kvinnens mobil og digitale enheter og brukt disse til å opprette falske profiler. Han skal ha kjørt forbi boligen hennes gjentatte ganger daglig, skriver NRK i dag. Kvinnen installerte til slutt et overvåkningskamera og valgte å flytte. Saken skal behandles i Sør-Rogaland tingrett i desember. Og til slutt, Stavanger kommune kan ende med å betale minst 20 millioner kroner for å gjøre metodistkirken i Weisenhusgata om til nytt midlertidig hjem for ungdomskulturhuset Metropolis. Kommunedirektøren anbefaler en femårig leieavtale til tilsammen 13,7 millioner kroner pluss opp mot 7 millioner til ombygging, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Torsdag denne uka behandler formannskapet i kommunen saken. Menigheten skal stemme over utleien 13. oktober.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Mandagsværet vårt, ikke vært en så verst inngang på uka værmessig dette her. Delvis skyet oppholdsvær, noen fine perioder med sol, nordvestbris, periodevis opp I frisk bris på kysten I sør. For morgendagen varslet enda finere, oppholdsvær, lange fine perioder med sol, skiftende bris. Fra om ettermiddagen kan det blåse sørøst liten kuling utsatte steder, om kvelden kanskje helt opp I stiv kuling. Starter vi rundt 6-7 grader bare I morgen tidlig, men tirsdag ettermiddag så varsles tett opp under 20 grader flere steder I distriktet.

Aksen Nivla med Madeleine. Det klokka begynner å nærme seg 6. Da ettermiddagsrushet over for i dag. Jeg og du tar opp tråden igjen i morgen fra 12. Da skal Åge være tilbake igjen også. Han har vært på helgetur. Rogvi vekker deg i morgen tidlig fra 06.00. Ed Sheeran følger oss mot nyheter nå klokka 6.

0: Her VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. De vil fastslå UDs ansvar som arbeidsgiver og sikre arbeidstakerne grunnleggende rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter i varetekt i Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig i 2029. Kaptein Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
1: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Storbanken Goldman Sachs har landet et møte med finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Guttman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
1: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
1: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
0: Særlandslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, Jon Ingefold og Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jærenavdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

100 000 kroner i jackpot. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lykketall skal vi ha til slutt i kveld. Hei og hallo og velmøtt til tre runder med Radio Bingo. Som alltid, du har alle taler som blir lest opp, og når du har alle vandret, så du en rekke. Når vi spiller om to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringerfelt. Det seks felt på brettet, og hvert av feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke brettet på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre for hvert av de seks feltene. Har du kjøpt det på nettet, så står de tilsvarende oppe til høyre. Du ringer en bingo på 51 66 50 40 inn her i studio, og da trenger vi vite hvilket tall fikk du bingo på, og hva som talongnummer ditt. Omgang nummer 1, ei rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal blir 24. 2, 4. Trettiseks, tre, seks. Tjuesju, to, sju. Syttisju, sju, sju. Syttitre, sju, tre. Sekstitre, seks, tre. Sekstifem, seks, fem. Syttifire, sju, fire. Førtisju, fire, sju. Sju, enkel, sju. Trettifire, tre, fire. Åtte, enkel, åtte. Åtti, åtta, null. Syttiseks, sju, seks. Trettito, tre, to. Trettitre, tre, tre. Der ringer telefonen. Med sjekke bingo.

Hege Slottedal har en rekke på tallet 76. Etter 76 hadde vi tallet 32 og 33. 32 og 33 er for sent. 76 eller tidligere, så må du ringe. Hege Slottedal har kjøpt brettet på Coop Prix-klyvet.

Hege Slotterdal, du kveldens første vinner. Eirikka på tale 76. Etterpå så hadde man altså tale 32 og 33. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal to rekke. 500 kroner. Begge rekken må være inn forbi samme innringet felt. Og tallet nå 59. 5-9. Åtte-sju. Åtte-fire. Fire. Enkel. Fire. Femtifire. Fem. Fire. Førti. Fire. Null. Førtitre. Fire. Tre. Åttioåtta. Åtta. Åtta. Førtini. Fire. Ni. 11. N. 16. N. 6. 50. 5. 0. 2. Enkel 2. 29. 2. 9. 3. Enkel 3. 90. 9. 0. 66. 6. 6. 48. 4. 8. 67. 6. 7. 46. 4. 6. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Sylvia Sandvik har to rekker på tallet 48. Etter 48 hadde vi tallet 67 og 46. 67 og 46 for sent på to rekker. 48 eller tidligere så må du ringe. Sylvia Sandvik er kjøpet på Godberg.

Sylvia Sandvik er vinner av to rekke. 500 kroner, bingo betaler 48. Etter 48 hadde vi 67 og 46. Vi fortsetter på samme arke, tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1000 kroner, og tallet er 68. 68. Femtifem. Fem, fem. Syttini. Sju, ni. Trettien. Tri, en. 5. Enkel 5. 52. 5-2. 58. 5-8. 21, 2, 1. 64, 6, 4. 78, 7, 8. 25, 2, 5. 35, 3, 5. 71, 7, 1. 45, 4, 5. 28, 2, 8. 83, 8, 3. 13, 1, 3. 61, 6, 1. Og telefonen ringer straks tilbake.

Hans Johansen tre rekke fullt hus og fikk det på tallet 13. Etter tallet 13 hadde vi tallet 61, som da for sent. 13, eller tidligere, så må du ringe. I øyeblikket så står altså Hans Johansen med de 1000 kronene på tallet 13, og brettet hadde han kjøpt på nett.

Hans Johansen, du vinner av tre rekke, 1000 kroner. Og vi blir om til neste spill. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Og første tall ut nå blir 21, 2, 1. Fem en. Vi spiller Eirika I runde 2. Et lite øyeblikk.

Ja. Alt er mulig når vi spiller bingo. Hege Slottedal valgte en rekke I runde 1, og nå fikk hun jammen en rekke I runde 2 på tallet 40. Etter tallet 40 har vi hatt tallet 18 og 74. 18 og 74 for sent. Hege Slottedal kjøpte det spesielle brettet hos Coop Prix på Klyve.

Ja, Hege Slottedal. Du är vinner en rekke här i runde 2, sånn som du gjorde i runde 1. Så det bara det fortsätta. Etter Hege Slottedal så begynner vi å betale 40, så vi betaler 18 og betaler 74. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke, 500 kroner. Begge to må være inn forbi samme innringerfelt, og tallet nå blir 38. 3-8. Åtte, sju. Førti, sju. Femti, fire. 13, 1, 3. 24, 2, 4. 5, enkel 5. 82, 8, 2. 58, 5, 8. 8, enkel 8. 45, 4, 5. 88.

Juto. Juto. Tutu. Juvetri. Tutri. Ti. N. Null. Tjueni. To. Ni. Tjue. To. Null. Femtini. Fem, ni. Åtti. Åtta, null. Sextioåtta. Sex, åtta. Nitti. 9-0. 7. Enkel 7. 66. 6-6. Telefonringer med sjekke bingo.

Nina Svensson, du er vinner av to rekke, 500 kroner her I runde 2. Bingo på tallet 68 med brett fra gode priks på klyve. Etter Nina fikk bingo på tallet 68, så hadde vi tallet 90, 7 og 66. Da skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 48.

Kresia Jonsen har tre rekkeffekter på tallet 16. Det betyr at det er to tall som er for sent. Det er tallet 43 og 49. 43 og 49 er for sent. Kresia Jonsen står med 1500 kroner I øyeblikket på tallet 16, med brett ifra Coop Prix på Klyve. 16 eller tidligere, så må du ringe.

Ny telefon, den kom ifra Gro Folkvår, som hadde kjørt brett på Esso på Varhaug, og brettet ga tre rekke betale 16, det samme som Kesia Jonsen. Så I øyeblikket så står det deling på tale 16. Du 16 eller tidligere, så må du ringe.

0: alle som vinner må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Du kan sende det inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende oss en e-post, da må du ta bilde av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no og du får når du sender inn på den mailen så får du en sånn kvitteringsmail som da vet du at det har kommet frem yep. Og hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner så kan du sende inn digitalt det får du spørsmål om Kesia Jonsen Gro Folkvår Dere må fylle ut navn og kontonummer, begge to. Det deler de 1500 kronene, 750 kroner til hver. Det var runde to. Så, Brage de Laust hadde mest sagt med runde nummer tre. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner så har vi jackpot på 100.000 kroner og det fungerer på den måten at hvis du får de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall så skal du også ha de 100.000 kronene og lykketallet de skal Anne Giske trekke om et øyeblikk vi kommer opp I 10 lykketall I kveld, så Anne Giske skal trekke 10 lykketall. Og, og det foregår på den måten, du må ikke krysse av de taler som vi leser opp nå. Men vi skal holde styr på det når vi spiller om 3 rekke og 5000 kroner. Ok, vi går til saken, Anne Giske.
1: 46.
0: 46.
1: 10.
0: 10
1: 78
0: 78
1: 20
0: 20
1: 49
0: 49
1: 22
0: 22
1: 31
0: 31
1: N
0: N
1: 30
0: 30
1: 51
0: 51
1: Ja, det var 10
0: Og det var tid. Du og du og du. Dette blir kjempespennende. Men jeg skal lese tallet en gang I stigende rekkefølge for deg som vil holde styr på dette. Men hvis du synes det mye å holde styr på, så trenger du egentlig ikke tenke på det. For ringer du inn og har bingo, så vet vi om det et lykketall eller ikke. Men tallet altså var 1, 10, 20, 22, 30, 31, 46, 49, 51 og 78. Vi begynner med en rekke, 250 kroner, og det første tallet I runde 3 61. 61. Syttini, sju, ni. Tjueto, to, to. Det var det første lykketallet. Seisten, en, seks. 41 4 N 68 6 8 15 N 5 49 8 9 47 4 7 30 3 0 som et lykketall. 33 3 3 72 7 2 13 1 3 51 5-1 som et lykketall. 52 5-2 62 6-2 14 1 4 75 7 5 18 1 8 Der ringer telefonen. Da vi nok ei rekke på tråden. Vi sjekker den.

Men spelet fortsatt en rekke her i runde 3. Og skal ta de siste tallene vi hadde, var tallet 14, 75 og 18. Og tallet nå 71. 7-1. Sjekke bingo.

Dagny Krogedal har bingo en rekke på tallet 90, som er nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 90 stedet med 21, som da for sent på en rekke. 90 eller tidligere, så må du ringe. Dagny Krogedal hadde kjøpet det hos Coop Extra på Klepp stasjon.

hver sett med strek. Dagny Krogedal vinner en rekke, 250 kroner her i runde 3. Dagny for bingo betalte 90, og etterpå så hadde vi betalt 21. Da skal vi ha to rekke. Begge to må være inn forbi samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 39. 3, 9. Tjueåtte, to, åtte. Femtisju, fem, sju. Førtiåtte, fire, åtte. 78, 28, som lykketall. 54, 5, 4. 85, 8, 5. 46, 4, 6, som et lykketall. 64, 6, 4. 65, 6, 5. 70, 7, 0. 49, 4, 9, som et lykketall. 60, 6, 0. 88, 8, 8. 5, enkel 5. 35, 3, 5. 80, 8, 0. 7, enkel 7. 9, enkel 9. 23, 2, 3. 3. Der ringer telefonen. Nei, sjekke to rekker.

Bernt Fjellbu har to rekkeffekter på tallet 9, som nest siste av tallet vi hadde. Det betyr at tallet 23 for sent på to rekke. 9 eller tidligere, så må du ringe. Inger Fjellbu hadde kjøpt etter på Godberg.

ny telefon. Den kom ifra Øyvind Myhre med to rekke på tallet 35, som tre tal før det tallet som Inger Fjellbu fikk to rekke på. Inger Fjellbu, det betyr at du må sende inn brettet. Du skal ha to brett som trøstepremie. Øyvind Myhre står altså I øyeblikket med de to rekkene på tallet 35. Etterpå så hadde vi tallet 80, 7, 9 og 23. 80, 7, 9 og 23.

Øyvind Myhre, døvinne av to rekke, 500 kroner. Bingo betaler 35 på brettet, kjøp på nett. Etter Øyvind fikk bingo på 35, så hadde man altså tallet 80, 7, 9 og 23. 80, 7, 9 og 23. Da det bare til å trekke pusten. Nå skal vi spille tre rekke. Vi har jackpot på 100 000 kroner. De tre rekkene ordinært, som alltid, på 5 000 kroner. Vi startet ut med 10 lykketall. Vi kom tett i tett en stund, 6 av de, og vi har 4 igjen. Så skal det bli 5000 kroner, eller skal det bli 105000 kroner? Det vet vi om en stund. Du og du. Vi klar. Vi krysser på tallet 24. 24. Fem. Tre, to. Åtta. Enkel åtta. Femtioåtta. Fem åtta. 63 66 66 Det ringer telefonen. Jeg hadde mest sagt nesten før vi kom i gang. Ikke kast brettet. Stand by. Vi sjekker bingo.

telefonen, den kom ifra Gro Strand, som hadde kjøpt rett på Jordkjenn, og fikk tre rekke betalte 63. Den supertillige bingo her ifra Gro Strand. Etter hun fikk bingo på 63, så hadde hun betalt 66 og 26, som da for seg. 63 eller tidligere betaler 63, så står Grostrand med 5000 kroner i den ene handen, og i den andre handen så har hun et brett ifra Jordkjenn.

hjertebank fremdeles, jeg. Det kanskje du har, Grostan. Men du kan trekke pusten, og I full forvissning om at du har vunnet 5000 kroner I kveld. Gratulerer med brettet fra Jordkjønnen. Vi utbetaler premia på onsdag ettermiddag, så alle brett som vi har I hende innen da, og pengene på konto, da enten onsdag I kvellingen eller torsdag morgenen. Grostan, du sørgte for at det blir en ulidelig spenning neste mandag. Da skal vi ikke ha 10 lykketall, vi skal ha 11 på den samme jackpotten på 100 000 kroner. Vi sier tusen takk for følge her I studio, Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Takk til alle som var med og spilte bingo I kveld. Vi tilbake mandag om en vega klokka 9. Håper du også har anledning å bli med da. Ha en fin mandagskveld videre, og en riktig fin vega, så snakkes vi. Ha det godt!

0: Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden.
1: 50.000, forse 55.
2: Okay.

me, okay?

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Håsefett, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

0: sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
1: Hei, Jon Inge Folkård Landbrukssenter her. Det litt vemodigt å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
7: Og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
8: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
7: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
8: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
7: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
8: God jul!

0: Elisabeth, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hcpet for en hyggelig handel.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
2: Ja, jeg sitter jo her. Hva vil du at jeg skulle si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
3: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det er alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.